0: ایشیایی ترقیاتی بینک چې کوم ایشین ډیولپمنٹ بینک دا هغه وا صدر دی کې یو سروي او په بلوچستان کې ناغو چې په هغه ټیم کې دا نن تقریبا سو د تاسو په خبر کوم پیندل له شپاره سکاله زړه خبره ده ناغه چراغ واپس نو ماته وی چر بلوچستان یو خبره کوي وی هغه وی چې یو خو موږ پاکستان سره په مشکل یو چې زموږ د تکم استابلیشمنت دی ناغه هم په موږ سختې کوي بل خو چین دی چې هغه په خپل باندې یو سخت ملک دی الته کې هم ډیکټیټرشپ دی ناغي دلته نکې چیرې د دې ځای کمزای خلک چې دي د چا پزمکه باندې چې با سبا سی پیک زی د چا پزمکه چې په تجارتي لارې جوړیږي شاهي نه هم ستپوسونو کې اداري سره هم کې نیداري په اعتماد کې واخلي نو په دغه ځای کې هغه محرومې او هغه سیزونه دومره زیات وو چې د بلوچستان د مسلې کې تاسو ډېر اړخونه وګوره ګوره دلته خو موږ ته په میډیا کې یو اړخ یا د حکومت لخوا یو اړخ وړاندې کیږي چې بای دا خلک چې کوم دي دوی ته د هندوستان نه وسله راځي او دوی ته د افغانستان نه مرسته راځي یا وتا په خپل به ایران هم یادو خو بارهن زمون دغه وخت قسمت دي کوم نو طالبانو طرف ته لاړ شو خو دې په بلوچستان طرف ته لاړ شو دا نن چې کوم زمونږه کمزورې دي که سیاسي کمزورې دي که امنیتی کمزورې دي یا د خلکو کوم جایز سوالونه دي دغه مطالبې دي په دغه باندې توجه نشته او دغه مشکلات دغه داسې دي چې نړۍ هم دغه ته په دې حوالے سره ګوري لکه د مارنګ بلوچ خبره کومه وکړو نو د هغه حوالے سره چې کومه سزا وته ملو شو نو په نړۍ کې چې کوم خلکو هغه ته کوریج ورکو نو د دې فیصلې په وجه باندې د ملک څومره ګټه وشو نقصان وشو ما په خیال باندې دا ټولې خبرې داسې دي چې نړۍ دې ته په دغه حوالے سره ګوري یو خو تاسو ته مو چې د چین چې کوم دغه د اقتصادي لار دا غوادر ته دغه شان دي سره سره په دې کې د مادن خبره دا خو کې ایران دی بل خو افغانستان دی دا ټول د دې یو ستراتیژیک اهمیت هم دی ورته خو مشکلات تاسو ته مو چې دغه دي خارجي لاسونه دا نه نه وي خو د نن چې کومه مسلې دي هغه ته توجه نه چا ور کړی دا او نه پاهي باندې سماته ښکاری چې سنجیده کوششونه روان دي
1: سمدا فکر سے پاکستان اوس چې کوم خبره کوي دا د مفکوري زوال پټوګه ما دا خبره سوزله په دې باسنو کې کړي د چي د پاکستان کې د مفکوري زوال لچي وخت کې افغانستان کې مقدس جهاد ګڼل کېدو او جهاد مجاهدینو ته د اسلام ځامن او د اسلام د دفاع فولادي دیوالونه ویل ای دا خبره چې پاکستانیانو ډیر زلا کړی دي او بیا طالبانو ته د افغانستان اصلي بچیان ویل او د غلامۍ د زنجیرونو ماتونکي ورته ویل خو ورته د فساد د مرکز په توګه ګوري او د فساد د مرکز ته بیا داسې نومونه ورکړي چې دا فتنه له هندوستان هلته د هندوستان په لمسه د پاکستان خلاف بغاوتونه کوي اوس پاکستاني تور چې کم تازه دی هغه دا دی چې طالبان در اصل پزمک فساد جوړونکي دي د پاکستان مليان وایي چې د پاکستان په افغانستان کې حملی چې دا جهاد دی او د طالبانو حملی چې دا ترهګری دا افغانستان کې بی ایل اے دی او له هغه ځای په پاکستان کې لاسوهنه کوي یا هندوستان لمسوي واقعي وسني طالبان دومره تکړه دي د دې هر څه باوجود چې په نړۍ کې چمپ مشروعیت نه دی منلي چې هغه خپل زوړ نظریاتي انډیوال دوست هیواد چې اوس هم د ډېرو طالبانو او پاکستانیانو ترمنځ ډېرې ژورې لابې تیرې تاسو مو خبر یو هغه به د پاکستان دښمنانو ته ځای ورکوي له هغه ځای به راځي په پاکستان کې په گوادر کې به دومره خونړۍ حملې کوي یا په ریلګاډو حملې کوي یا په کوټه کې حملې کوي په پولیس مرکزونو آیا د دې امکان شته تاسو وینئ دې کې کوم حقیقت ته معلومیږي
2: لبا د مرغن نه یعنی په لاند ډول چې وایم نه زه فکر نه کوم چې دا د طالبانو په ګټه وي چې پاکستان ته مشکلات خلق کې ایران ته مشکلات خلق کې او یا سیمه ته موږ په یوه چې طالبان منځوي دي او طالبان د خدای د غواړي چې د سیمه د هیوادونو سره شراوبت ولري د پاکستان سره شراوبت ولري لارې خلاص سي او دغه فشارونه چې اوس پر طالبانو باندې دي د دغه فشارونو څخه خلاص سي یعنی په دې کې هم یعنی شک به نه وي چې د طالبان به د ځینې ډلې یا ځینې افراد د ټي ټي پي سره به ځینې خواخوږي لري مګر دا د دوی د بقا د دولت د بقا دپاره درست کار نه دی یعنی لیونۍ باید وي باید بنګ یې کړي وي زموږ په استرا چې دی په دغسې حالت کې چې اوس طالبان دي د پاکستان سره یو مشکل ایجاد کړي زه فکر کوم چې د پاکستان مشکل ډیر داخلي دی یعنی واقعا هم ما د تاسو په پیری د دان د څو سرما مقالې چې ما لوستې دي هغوی هم

0: دغه ته اشاره کړې ده چې دا داخلي مشکلات دي. خلک شکایت لري، پښتانه شکایت لري، بلوچستان شکایت لري، او نور اقوام یا نور اقلیتونه یا دلی هم شکایت لري. موږ باید د دغو شکایتونه او هغه موجه جاستیفاید شکایتونه دي باید هغوی ته توجه وسي، هغه باید فیصله سي. دغه نظامي حل ته لاره وړل، دغه نظامي حل باندې اصرار کول، ټینګار کول، زه فکر کوم چې دا د پاکستان لپاره هم په ګټه نه ده. پاکستان کې اوس زما خپله عقیده ده، د یندې افغان په صفت سره چې زور ته ګورم، نظامیانو دا مثلا نظامیانو هایجک کړې ده، نظامیانو جنرالانو اخیستې ده دا مثلا، او جنرالانو عموما ټولو مسایلو ته نظامي ګوري او غواړي چې نظامي حل ورته ولري. حال دا چې ځینې سیاسي مسایل، ځینې اقتصادي مسایل، هغوی ځینې اجتماعي مسایل نظامي حل نه لري. تاسې باید د سیاسي لارو څخه، د روغې جوړې د لارې څخه، د جرګو د لارې څخه ځینې مشکلات حل کړي. او پاکستان د دې مشکل سره د اوس څخه نه دی مواجه، یعنی دا څلور کاله یا پنځه کاله چې طالبان راغلي، پاکستان د دغه مشکل سره نه دی مواجه. پاکستان د 2000 څخه دغه جنرال مشرف د راتګه سره سم دا مشکل هلته موجود و. مشتاش ټوله پر دې باندې خبرې هم کړي دي، ټولو راپورونه شاید طاهر خان او د زموږ بل محترم میلمه په دې برخه کې د راپورونه تهیه کړي وي. او د بلوڅانو سره خو چې د پاکستان مشکل د آغاز څخه، د پاکستان د موجودیت سره سم دا مشکل ایجاد شوی دی. د پاکستان یو بل مشکل دا هم دی چې د دې پر ځای چې هغه ماډرېټ هغه اعتداد پسند خلک هغوی تقویه کې، پاکستان اوس د اوسنۍ پالیسي دا ده چې اعتداد پسند خلک د خبرو خلک یا بنګیانوي او یا هم وژني. موږ دا مهرنګ بلوچ، تاسو ډاکټر مهرنګ بلوچ خبره تاسو وکړه، پښتون ژغورنې غورځنګ یا نور نشنلستي ګروپونه چې غواړي ډایالوګ ولري، د پاکستان سره ډایالوګ ولري، پاکستان د دې پر ځای چې د ډایالوګ دروازې خلاص کړي، د لویې جرګې د پاکستان شموله لویې جرګې دپاره زمینه برابره کړي، نور هم خلک و افراطیت ته پوښوي یا پرې کوي ټیانه کوي. کله چې تاسې د ډایالوګ دروازې وتړي، د روغې جوړې دروازې وتړي، ځوانان خود په خود و انتها پسندۍ ته مخه کوي و افراطیت ته یا اکسټریمز ته هغې خوا ته میلان کوي. او دا زه فکر کوم چې د تقریبا 50 کاله کېږي چې په منطقه کې د پاکستان یو هغه پالیسی دغه ده چې خلک خصوصا پښتانه او بلوڅان و انتها پسندی ته ورټیله کې. او دا زه فکر کوم چې ښایي د پاکستان لپاره فعلا یو ګټه ولري، مګر په لانګ ټرم کې، په اوږدې مودې کې، د ټولې منطقې لپاره او د پاکستان لپاره هم ډېر زیات زیانونه راوړي.
1: پاکستان نوې چې کوم تعلیم یافته بلوڅ زلمی کول دی، هغه قصدن انتها پسندی ته ترهګرې ته وټې لکوي. ترخان صاحب د محترم وقری صاحب د خبرو اخرې ټکې دا وو، په دې تاسو خامخا تبصرو کې خو زما پښتنو ورسره واخلې واغه دادا چې د چنئی پروژو په ځانګړې ډول د سی پیک امنیت ته اوسنی وضعیت څومره ګواښ دی او د سی پیک مستقبل څه دی په پاکستان کې؟
2: سی پیک خو که دا امنیتی موضوع ورسره تړو نه هم، نو د سی پیک هغه پخوا به چې څومره هغه زور او هر وخت به د یو نوې پروژې یا پرانسته وه یا به د هغې آغاز و، نو هغه شیان اوس نشته. تا د ډېرې مودې نه به تاسو ما وری چې دا د کراچۍ او د پېښور ترمنځ چې دا ایم ایل ون ورته وایي که څه ورته وایي، دا به دوه کېږي او دا چې کوم زوړ دی دا به جوړېږي. لیکن مونږ تر اوس او څو وارې د هغې معاهدې وشوې، لیکن هېڅ د هغې باندې هېڅ پرمختګ نشته. یوه بیا اوس پاکستان دا وزیراعظم چې تللی و چین ته، او بار بار وایي چې دا د دویمه مرحله چې د سی پیک ده هغه به زراعت ته، اګریکلچر ته د هغوی هغه فوکس وي. لیکن زه ګورم اسلام آباد کې ما حق نواز هم دلته ژوند کوي، تاسو هم نظر ساتئ په خبرونو باندې، تاسو به هیڅ داسې یو نوی پروژه په دغه دویم د سی پیک ده دغه چې دی مرحله چې ده هغه نشته. یو خو دا موضوع ده بالکل چینیانو لپاره ډیر زیات، په بلوچستان کې امنیت ډیره جدي موضوع ده. او تاسو باید وی چې یو څو میاشتې وړاندې یو چینایي کمپنی په بلوچستان کې کار بند کړم، او دا تاسو دغه واده دا اوس چې دا حمله سورز مخکې وشو اوس وګوره زره خبرونه ناراضي لکه دا خبر وګوره په پاکستاني رسنیو کې نظر راغلی او دا حمله شوې ده دا بالکل چې کوم نیتی سرچینې هغه تایید کړی دا او تلفات هم پکې وو نو په بلوچستان کې دا د امنیت مسله دا بالکل چین په دی باندې ډېر زیات اندېښمن دی او دویم اندېښمن به په دې باندې وي چې د مسلې د حل لپاره څنګه چې فقیري صاحب وویل چې سیاسي د علاج نه وي هغه سیاسي د علاج والا خلک د پارلیمان نه ووتل هغه زندان ته لاړل نور خو په غرونو کې تا سره جنګ کوي نو چې هغه سیاسي د علاج هم ته نه کوي او نو بیا خو تا دپاره نور مشکلات پیدا کېږي بیا خو د مسلې حل تر ته نه ځي او دا ټول خلک دا غوښتنه کوي چې دا مسلې حل تر تتل پکار دي مکالمه پکار ده لیکن پاکستان کې یو خطیق دا او سوال ده عمومي یو اگر د اسلامي دا مولانا هدایت الرحمن چې دی د چې په دې گوادر کې دا احتجاجونه شروع کړیو او دا د گوادر په تاریخ کې په اول ځل باندې خزي احتجاج په روته وکړه چې د مولوی هدایت الرحمن دا تحریک شروع کړو ټیک دا هر جمعه سمې په نوم نو لیکن هغه حق دو گوادر او بیا حق دو بلوچستان شو لیکن هغه خلک د جمعه اسلامي په اس باندې پیژني د جمعه اسلامي ته خلک د پاکستان سره دښمن خو نه وي خو هغه هم ټول خلک د گوادر رو خو نه د خلکو دا احساس دی چې دا وی وسایلو کې هغه او د هغه احتجاج سره احتجاج دا چې کم الته میان دی هغه د مقامی خلکو حق ته نو دا نور زیرو نه ټریلر راځي او غیر میان نشي دا سوت په افغانستان کې او په خیبر بلوچستان کې کوي شوی دی چې دا غي کوم مسائل دي په هغه کې هغه ته هغه عمره برخه نه ورکول کېږي سمج دا غي حق جوړیږي دا ټول هغه احساسونه هم میته کوي دا زیات شي
1: محترم حق نواز صاحب دادا پاکستان تاسو موږ درې واړو په ځانګړي توګه فیلډ کې کار کړی تار خان صاحب تاسو موږ بلوچستان ته خوځو په خپل په 2000 وکې مکران ته ورغلی وم او بیا راته دا واقعیا به ویم تاسو ته وړه غونډې چې د آصف زرداری صاحب بیان چې وو محترم رحمت الله بابر صاحب ټلیفون هم راغی نو زه یې لږ ویرولم مهم بابل چیرې زما خو یو کیمرامین او دوه یو ډرایور او یو پروډوسر خبر دی او یو ګاډي کې شراډ کرا غلی یو تاسو څنګه معلومه شو چې مکران په پلان کې ځای کې نه مو انټرویو غانې کومه نو بهرال هغه یو بل قصه ده خو هلته ما ورځ کار کړی و زه هغه ځای ته مورلم هغه مکتبونو ته په کوم کې چې د پاکستان ترانه نه د بلوچستان د ازادۍ ترانه غول کې دی او هغه وخت کې ډیر سخت کرکه موجود ولیدل کېدا خو دې ته به آصف زرداری صاحب هغه وخت وی دا زمنګ برابر سامان دی نواز شریف وخت په وخت دا ویل دي اوس خو خیر لونه مرور شي ودی په خای یواز زمنګ مرور اوس لونه مرور شي ودی نو سیاستدانان دې ته مرور ګوري او د دې حل سیاسي لټای د پوزیان ولیدې ته د سیاسي حل سوچ دې د دې او د پاکستان د سیاستدانانو بدل دې نواز شریف خو وزیر اعظم زرداری صدر وو دې د ته مرور ویل او چې روغه جوړه کړي شي د پوزیان ولې روغه نه غواړي پوزیان اوس ولې دی یاسین منیر چې نور د خبرو امکان نشته دی د حل چې دی د خبرې نه دی دا ولې د فرق ولې دی پاکستان کې
3: دا ګور مسله دا څه ده چې په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه د چا چې کم کار دی لکه د فوج کار دی ٹھیک ده د امنیت ساتل چونکه دلته کې هغه خپل کار په ځای باندې و سره سفارتکاری هم کوي او نور هلې ځلم کوي خو بیا هم دغه تربیت بنیاد داري چې هغه ماته اوس هم یاد شي په پیښور کې اورځي د میسنګ پرسن کیسو نه د محمد خان چیف جسټس او هغه د سرکاري وکیل نه تاسو کو چې را تاسو مطلب داري چې د خلک پولیسو ته په حواله کې نغی تفتیش کوي سړی ته ملزم وي چې سزا ورته ملو شي بیا ورته مجرم وي وی د فوجانو خو دغه یو سایکی ده دا نفسیات دي چې دا کم سړی ټوپک را واغستو یا څوک د ریاست یا حکومت خلاف شو بس دا د ملک دشمن شو او دویمه خبره نشته چې سړی د ملک دشمن شو دغه نه ورته تحقیقات څوکې پلټنې به څوکې نو د فوج خو یو دغه مجبوري ده دویم نمبر دغه دلته کې یو عام تاثر د خلکو داري چې زمونږ فوج هم لکه دغه حمید ګل هم په ښکاره ویلي چې زمونږ آرمي چیف فرادی د امریکې په وینا راځي نو یو خو دغه طرف ته هم د خلکو شکونه بیا د بلوچستان کو وګورئ د ایران سره چې سره روان دي دغه ځای هم اهمیت لري دغه شان ته کې د افغانستان سره دا ټول سيزونه کتا سو وګوره سیاسي خلک درته کې په مجموعي تور څومره هغه سره طاقت ته او زمو پارلمان چیرې مهمه خبرې کیږي د نواز شریف په وخت کې یو کوشش شو سعودي عرب او د یمن په حواله چې کله خبره کېدله نو په هغه وخت کې په پارلمان کې دا خبره وشوه چې موږ خپل فوج نه لیږو موږ به د مسلمانانو ملکونو په منځ کې فریق کیږو نه خو بهرحال پارلمان خپل اثرات چې کوم سنه سه طاقت او اثر لرو هغه هم لاړو دې نو مخکې موږ لیدلي د مشرف په وخت کې هم یو آغاز حقوقي بلوچستان په نامه یو پروژه شروع شوې وه د هغې هم پته ونه لګېده مشاهد حسین سید د هغې زما په خیال چې مشر و نو مسله داسې ده چې سیاسي سپیس شته نه د فوج تربیت چې دی هغه د جنگ دی اوس جنگ د چا سره کې د هوا سره کې په خواخو به دا وه چې یاره په مختلفو ځایونو کې به کسان ناست وو لکه په وزیرستان کې مرکزونو په جنوبي کې په شمالي کې دغه شان په قبایلي پخوانی چې کوم سیمه ده د پولیس سره نږدې هلته به د دغې خلکو مرکزونو نو کله چې په حکومت فشار راغی یا به دې زیات دغه شو نو دوی به هلته کې فوجي عملیات شروع کړو اوس دلته کې که په بلوچستان کې ته ګورئ او که دلته او دویم د بلوچستان د مسلې د سیاسي سره سره که تاسو وګورئ نو دې نه مخکې به داسې نه وه هلته کې اوس هغه ډلې لکه مطلب دا بلوچ چې کومې ډلې دي وسلوالې ډلې د دوی مکمل سیکولر دي بل خوا که ټي ټي پي ده او که جماعت الاحرار دي یا که دغه ځای کې نورې ډلې دي نو هغې هم په ډېرو ځایونو کې لیدلې شوي دي چې دغه ډلو سره مرستې کړې دي د دې هغه پیچیدګۍ او د دې سوچ دا خو لکه څنګه چې فقیري صاحب هم وي طاهر خان صاحب هم وي سیاسي حل او وجه دغه ده چې په دې مسلو باندې سیاسي خلک پوهیږي زموږ بدقسمتي دا ده چې زرداری صاحب هم د مراور رونه خواته ویلي دي داسې دې مارنګ بلوچ او د دې مسنګ پرسن جلسونه اوس چې د پنجاب وزیر اعلی ده مریم نواز هغه هم په خپله باندې تللی وه او دې سره خواخوږي ښکاره کړې وه اوس که په اختیار کې ده او په اقتدار کې ده نو ولې مطلب هغوی دا خلک ځان ته نه رانږدې کوي د دې مسلې داسې هم نه دي بلکې تاسو وګورئ د بلوچستان مسله د اکبر بوختی مسله چې کله نه شروع شوې ده د هغې نه پس د بیلې او د بیلې فټیک ته چې دا د پخوانه یو مسله وه خو لږه غونده کې خاموشي او څو سیاسي خلک به راتلو په دې وخت کې هم ماته نه ښکاري د بلوچستان نه چې داسې که دی هم ډېر کم اوازونه داسې شته او زیاتره تاسو ته مخکې مو د هغې حکومت چې دی سرفراز بوختی هغه چا دغه دی راوستې دی که هغه به پیپلز پارټۍ کې ده که هغه به پیبل کیو کې دی کار خو د چا په زور ناست نو دا ټول مشکلات د فوج سره د دې خبرو زما په حواله سره دا غي سوچ محدود دي جنگ او دفاع کوم
1: سمه ده او د کې موږ د پښتنو یا د پولي په موضوع باندې هم بس کولو غوښتل خو وخت کمیږي البته یو پښتنه چې زه فقیري صاحب د کومه غدار شي فقیري صاحب بیلې امریکایانو ترهګر تنظیم ګرځولې دي او په امریکا کې البته تاسو یاد دي چې دلته درې کال وړاندې نه مخکې ډېر یو یو فعال لوبینګ کېده د بلوچستان لپاره دلته په کانګرس کې دوه غړي بار وخت موجود وو او بلوچستان چې دغه مظاهرین کولی واغه بلوچستان بیا د پی ټی ایم په مظاهرو کې مازه پځای ولیدل چې هغه خپل مشکل چې حل تراوړو چې زمونږه مشکل دا ده اوس هغه بلوچستان په امریکا کې په کانګرس کې فعال نه لیدل کیږي او دلته د امریکا چې کوم په دې عقل د بلوچستان کې د کوم د ازادۍ غوښتونکو تحریک دی یا د بلتون پالو تحریک دی هغه باندې امریکا اوس د پاکستانی پوسر الائن معلومی کی نیو شان سوچ او دریس لري کنا دا د امریکا د سٹیټ ډپارټمنټ د بهرنیو چارو وزارت چکم د بشری حقوقو تنظیمونه دی دوی وسم په بلوچستان کې د خلکو بيدرکیو تا وژنو تا د بشری حقوقو خلاف ورزې په توګه ګوري امریکا کیسه لیدل کیږي
0: په امریکای کې زفر تاسو پېژی چې د ترامپ د اتاګ سره سم د څوارلس میاشتې څو میاشتې کېږي دی راغلی دي یو مهم بدلون لیدل کېږي د پاکستان په ارتباط او هغه په دې معنا چې د پاکستان سره روابط بهتره سوي دي پاکستان د ایران او د امریکې ترمنځ په دغه کشاله کې په دې لانجه کې چې دا رول ولوبوي په دې کې هم د پاکستان وزن ډېر سوی دی پاکستان ډېره قوي لابي په واشنګټن کې لري او داس خلک استخدام کړی دي، داسې خلک یې په کار اچولی دي چې هغه د ټرمپ د ډلې خلک دي، ټرمپ ته ډېر نږدې دي. نو په اوس حالت کې زه فکر کوم چې د پاکستان لاس په واشنګټن کې بر دي، او په دا خاطر هم په تېره ورځ چې د خارجه وزارت دا اعلامیه صادره کړه، خبره یې وکړله چې پاکستان د خپل ځان د دفاع حق لري د تروریزم په مقابل کې، او د بلوڅانو سره هغه پخوانی ګرمي نه لري. دا ټوله دا شوي چې د امریکې توجه د پاکستان د نظامیانو خواته سوې ده، او تاسې تاسو ټول خبرې چې ټرمپ په هره ناسته کې د اسب منیر او د نورو صفتونه کوي، نو لحاظه یعنی دا باید ومنو، دا موږ تاسو ټوله باید دا ومنو چې تغیر راغلی دي.
1: ما ډیر کوشش وکړ چې اسب منیر ته او صدر ټرمپ ته دا یو پوښتنه زما ور ورسي، او زه وسوم دا کوشش کوم چې په کومه په وایټ هاوس کې ماته د مخرا کړ دا پښتنه باندې کوم چې هغه کم عوامل وو چې ټرمپ یې اور د نایټ د اسی منیر فینز ورکو وی باید بند په دې خبره لاندې پوه کړو. دا ډېر سنجیده پښتنه ده. په 15 سپتمبر باندې په کال 2015 کې دی راغی د ملګرو ملتونو د غونډې نه، د ورځې 11 بجې نیم ساعت انتظار یې وکړو، دا غیر وروستو بیا چې دی لاړ صدر ټرمپ وویل چې هی از مای فیورټ جنرال، او اوسه پورې د موږ ته ولې ونه ویل چې ولې، او نه پاکستان ویلي دي چې څرنګه د پاکستان د پوز مشر د صدر ټرمپ فیورټ جوړ شوی دی. دیر سمتنګ ډېر مهم ټکی دی دا باندې په دې بازو شي. بهرحال وروستو بجې ته باز کوو. محترم تایر خان صاحب، تاسو په راتلونکو شپږو 12 میاشتو کې پاکستان کې د امنیت وضع په اوسني حالاتو په رڼا کې تشریح کولی شئ؟ څه کېدونکي دي، څه بدلونونه دا به همداسې روانه وي، دا ترهګرۍ واقع کیږي، کمیږي؟
2: نو دسی اٹکل کول خو مشکل وی، خو کومو ګورو دا د بلوچستان مسله یا د ٹی ڈی پی مسله د احرار مونږ چې نو دا موضوعات ګمان نه کوم چې په دومره راتلون کې یا په دغه لږ وخت کې به ځکه حل شي، ګمان نه کوم چې دا حل شي، ځکه پاکستان ریاست پالیسی دی ډلو سره جنگ دی، او هغه وی چې تر سره جنگ کې زوم تا سره جنگ کوم، ځکه زه تعالی هم جواب در کوم د جنگ پالیسی روانه وی، او سیاسی حل سره تنزه سیاسی خلق نه استعمال په خوابه په دې موضوعاتو باندې د سیاسی مذهبي ډلې کې ناشته خبره بوښوي کو د فوج مشر و هم وو، هغه هم کوشش کوچه په دې موضوعاتو باندې لګ د سیاسی مشرانو رائے واخلي، یغي سره کینی خبرې وکي، هغه سوچ مو پاکستان کې بدل شوی دی. نو کو دا سوچ د اوسنی وی اوسنی، نو ګمان نه کوم چې پاکستان کې امنیتی وضع ښه شي،
1: بدلون راتلی شي. زه ته حق نواز صاحب مسکه کېده چې کله ما د ټرمپ او د سیمونیر صاحب د انډیوالې ذکر کوو، خو کاش کما ساسې جواب هم واغستې شوی، وخت را سره ختم شوی. د حق نواز صاحب ستاسې نظر به یو بل ځای کې واخلو. بیا ډېره مهرباني. تایر خان صاحب ستاسې ډېره مننه، او فکري صاحب ستاسې ډېره مننه چې نن د افغانستان انټرنیشنل سره ملګري شوی وای. خوشحاله اوسه. داود نن ورځې سپړنه زرحمان بودره په مخه مخه.

0: ستړي مشه زه رحمان بنرم نن سپړنه کې د ملمنو سره په دغه موضوعاتو بحث لرو. خو لومړی د روح الامین نیازی رپورټ.
1: پاکستان کې د نامنیو دوام د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی تازہ دا انځورونه خبره کړي او ادعای کړي چې د خیبر پختونخوا کورمه کې د پاکستانی پوز په پوسټو بریدونه کړي دي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو بریدونو له زیاتوالي سره مخ شوی دی. امنیتي راپورونه ښیي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان د نامنې اصلي مرکزونه ګرځېدلي چیرې چې د پاکستانی طالبانو تحریک بلوچ بیلتون پالو او نور وسلوالو ډلو فعالیتونه پراخ شوي دي.
2: هزارانه تعداد
1: کالې وی خوا ٹی ٹی پی په پاکستانی ځواکونو خپل بریدونو ته دوام ورکړای خو له بلې خوا بلوچ بیلتون غختونکو په بلوچستان کې پر پوځي کاروانونو امنیتي پوسټو او دولتي بنسټونو د بریدونو لړۍ چټکه کړې ده. په همدې حال کې بلوچ بیلتون پالو تازه دا ویډیو خبره کړې او ادعای کړې چې د پاکستان د ساحلي ګارد په ځواکونو د موټر بم برید تر سره کړی دی. د ډلې ویلي چې په دغه برید کې له 150 څخه زیات پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. خو د ټي ټي پی او بلوچ بیلتون پالو دغه ادعاو پاړه تر اوسه پاکستان څه نه دی ویلي. د یو شمیر راپورونو له مخې پاکستان د وسلوالو بریدونو له پلوه د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پکې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. یوازې د روان 2016 کال په لومړیو میاشتو کې لسګونه لوی او سلګونه کوچني بریدونه شوي چې پکې د امنیتي ځواکونو ملکي وګړو او وسلوالو په ګډون سلګونه تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. که څه هم پاکستان د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د پراخولو خبره کوي خو وروستي بریدونه ښیي چې دغه هیواد کې امنیتي ننګونې لا هم پراخې دي او په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي زیاتېدو خطر لا هم په خپل ځای پاتې. پاکستان بیا خپل هیواد کې د نامنیو پړه په خپلو دوو ګاونډیو هیوادونو اچوي او ادعا کوي چې د دوی وسلوال مخالفینو سره مرسته کوي. پاکستان ادعا کوي چې افغانستان کې واکمن طالبان له ٹی ٹی پی ملاتړ کوي او دغه هیواد کې نامنی جوړوي. همداراز بیا هند تورنوي چې له بلوچ بیلتون پالو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي خو هند او طالبانو تل د پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. خو پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان پوځ کولی شي نامنی مهار کړي او که مهار نشي پایلې به پاکستان ته سوي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړی مشه په دې موضوع باندې اوس باس کو د ملمنو سره ماسه د اسلام آباد د ملګری کیږي د امنیتي چارو شنونکي حق نواز خان خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان او د سیاسي چارو شنونکي واحد فکری صاحب. درې وړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علی سړی مشه. طاهر خان صاحب ستاسو نه به شروع کړم. ٹی ٹی پی اوویشل شوه دا موضوعات تیرن په مطبوعاتو کې یعنی جماعت الاحرار ته پیل شو. ایا دا پاکستان لپاره خبر ده طاهر خان صاحب د ٹی ٹی پی ویشل کېدل؟
3: سلام تاسو ته تاسو ډیرو قدرمنو ملمنو ته او کتونکو اوریدونکو ته. نو دوه رایې ممکن ده چې خلکو لري، یو دا چې اوویشل شو تقسیم شو نو ممکن ده چې کمزوري وي او هغه رنګه زور نه وي، ځکه چې اختلاف په داسې ډلو کې هغه ضرور زیان رسی او بل د دې ډلو دا یو د دې یو تاریخ هم دی چې کله خپل منځي اختلافات وي بیا په دې کې زره داسې د دې هغه جنګیالي وي یا د دوی هغه کارکنان وي هغوی بیا داسې ناهیلي او مایوسه وي او اکثر بیا کور کینی او غیر فعال شي. دغه هم دویم دا او د دې احتمال شته، دا خطر احتمال شته، ځکه چې که د جماعت الاحرار مونږ خپل د دې فعالیتونه په ماضي کې وګورو د دې هغه مین فوکس پاتې شوی دی په ښارونو باندې او په دې وروستو کې تاسو په کراچۍ کې وکتل چې د نیمه پوځي ځواک رینجرز په کیمپ باندې ورغله او هلته دغه بریدو کو د دې نه وړاندې ډېر زیات د پېښور تاسو به یاد وي د پولیس لائن کې چې کم 14 نو شو ځانورګي بریدو شو سره پورې پکې پولیس والا جون درا سوار کړ بیا واګه واګه تاسو مخکې مونږ ذکر کړو تاسو بیا چې هندستان او پاکستان ترمنځ رسمي پولا دا الته وړل لوي 14 شو ورته سټي دی لاهور کې هغه په عیسایانو باندې نو د جماعت الاحرار فوکس بوي په خارونو باندې کف د دې صلاحیت لري یو دویم دا د دې دا نظر دی چې په قبایلی سیمو کې حمله کول هغه که 500 حملې وشي او په خار کې ته یو حمله وکړو د هغې هغه زور او دغه زیات وي نو مطلب اسلام آباد کې بشي وه د کچرو نه بهر څو میاشتې وړاندې نو ځکه د جماعت الاحرار کې تن دا یو سوچ هم و چې دی د ټي ټي وی برخه وي نو بیا ممکن ده چې دی په آزاده توګه باندې فعالیتونه ونه کړي نو ستاسو د خبرې مختصر جواب دا ویم چې احتمال شته چې دی په آزاده توګه باندې فعالیتونه کوي او حمله کوي او سره قوت وي نو بیا پاکستان لپاره مسایل زیاتې دي شي دی احتمال شته
0: ښه یو بل پوښتنه لرم محترم ماسره ملګری دی حق نواز صاحب دا اختلافونه چې دي د افغانستان له حالاتو سره متعلق دي مالی سرچینې دي په هغې باندې اختلافات دي کړل مشرتابه له سیالیو سره کوم تړاو لري نظریاتي دي ایډیالوجیک دي او په ډېر سینسیټیو ټایم کې یا حساس وخت کې راغلل بغې ته څنګه ګورئ دي تا
4: ګوره مننه کوم تاسو هم او طاهر خان صاحب او فقیری صاحب ټولو مننه منیر صاحب خبره داسې ده چې څومره پورې که تاسو د جماعت الاحرار تاریخ وګورئ نو جماعت الاحرار چې کله نه په 2000 کې یو ځای شو تر دغه وخت نه راواخله تر دې وخته پورې کله چې طالبان په واک کې راغلل په 2021 کې نو په هغه وخت کې هم داسې اطلاعات راتلل چې د دې او د افغان طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي په دې حواله سره شو چې کله پاکستان سره خبرې اترې ټي ټي پی کولې بیا اختلافات د دې د وخت سره نه که تاسو د دې لګون ته بیا د لند څلور پنځه کاله مونږ وګورو د خاص کر د 2022 نه کله نه چې د جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی په افغانستان کې په نخښه شو دغه سوالونه تر اوسه پورې د جماعت الاحرار ته کوم کسان دي کله چې د ټي ټي پی برخه و نه هم بدی دا کول او نه به په پټه کول بلکې په ښکارا به هم کول او په مطبوعاتو کې به هم هغوی خپل اواز اوچتو په سوشل میډیا به کوو په مختلفو ګروپونو کې یو خود دغه اختلاف د دی او د مسعود طالبانو ترمنځ وو هغه سیز هغه کمی چې کوم دی هغه پوره نه شو بیا د دې په منځ کې تاسو وګورئ نو مالی خبره خو به وروسته وکم بیا د دې ډېر کسان په نخښه شو د دې یو ډېر مهمه کومندانو سربکف مومن هغه په نخښه شو یو وار په نخښه شو یو وار دغه باره کې دا اطلاعات چې زهر ولا ورکړي شو نو د دې ټول خبرو چې وکړه د جماعت الاحرار خلکو خبرې کولې ناغي به زیاتره اشاره کوله چې د مسعود طالبان یا د ټي ټي پی چې کوم مرکزی قیادت دی دا یې زموږ دی او په دې باندې به شکونه کول او ښکاره شکونه به کول هغه څه پر ریکارډ باندې موجود دي یو خو دې هغه یو بل سره که تاسو وګورئ نو هغه نقصان خو په دې وخت کې ښکاري داسې ځکه چې جماعت الاحرار څنګه چې طاهر خان صاحب ذکر وکړو چې په خاریو کې او د خاریو سره سره شمال ته که تاسو ممندو ته لاړ شئ 400 شو پیښور شو او مردان دغه سیمې بیا داسې بره ټیک ته چې باجوړ او سواد خو هغه خلک هم دې ته نږدې دي نو دغه مشکلات ټي ټي پي ته وایي نو دغه اختلافات د دې خپل منځي وو د دې اوسه پورې دغه ادغاد او که تاسو د دې دغه بیان وګورئ کوم باندې چې دې اعلان وکړو هسې خو غیر رسمن موږ تیر کال نه یو نیم کال راسي د دین ټول دندې هلسته شوی وي د دې چې کوم اوس موجوده مشر دی مکرم عمر خراسانی نه هغه هم د مرکزی شورا نه هم لري کښې شو بیا دا شام ته کې هغه د شمال طرف نه چې کوم د دی عسکري هغه کومندانه کې و هغه اختیار ته مغسته شو نو دغه سیزونه د دین اغسته شو دغه شان د خیبر کې په پیښور کې د دین چې کوم دی سره ولایت و دی ودا وکوله هغه شهرو گورنر هغه هم ته اغسته وو نو دا ټول سیزونه د دین چې شو نو ښکارېده داسې چې عملاً خو دوی د دې تحریک طالبان نه ځان بیل کړی وو خو اعلان یې نو کړی او دغه اعلان اخره کې په داسې وخت کې وشو چې هغې خپل مطلب کېدی شي دن نه په هغې کې څه خبرې اترې وو هغه سوالونه چې کوم تاسو ته ما یاد کړو د هغې جوابونه هغې ته مېتهم شو څه په افغانستان کې هم د افغان طالبانو لخوا هم په دې باندې لږ غونته کې فشار داسې وو چې کله به افغان طالبانو کوشش کوو چې د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ څه نه څه خبره روانه کړي نو دغه یو موقف په پاکستان کې هم شته او په افغانستان کې هم چې دغه جماعت الاحرار چې کومه ډله ده د دې موقف په دې اړه باندې ډېر سخت وو
0: خا دا زه باس کوم د فقيري سپ سره پدې باندې خدا دا سربکپ مومن نم جزا سے واغستن ماتا دے زنی انڈی والان چی دا مدبادو سر کانٹیکٹ ساتھی غر آیاز چو بس مدبادو دا خبرون را زیادہ را لگل گواڑی یا کلنا کل خو یا نیم علاقی خبر شدی اگم گواڑی چی پنی بیر ٹائمز کے چاپ شدی او خوف فرن لے انداز کے خبریالان تا اکثر خبر لے گی مردان او کراچی کې نه بدل تشپا د نو سبب خبرې کول خیره خپکه غم خو خپانه نو مدباتو دی باندې باسو کو چولې په مدباتو کې دې ځان زل ول غواړي خو د دې مخ کې سنجیده خبره دا محترم فقيري صاحب افغان طالبانو یو سرچینی افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې په دې باندې شک دی چې دوی ځنی غړي په ممکنه توګه داعش سره ملګری شي او یا داعش د ریپلیس کولو پوټنشل په دې کې موجود دی. هغه داسې وایي نو داعش په افغانستان کې یو ډیر خطرناک ډل ګڼل کیږي د ٹی ٹی پی او ٹی ٹی ای د دواړو په نظر کې او په پاکستان تور دی د دې خبرې. نو کدا لږ داسې ژوره کتنه ورته وشي تاسو فکر کوئ چې اوس به جماعت الاحرار په افغانستان کې د ٹی ٹی ای خلاف جنګیږي او دا به یو نوی جنجال جوړوي افغان طالبانو ته پدیدا سم پولیسه فقیر صاحب داسې امکان لري؟
5: مننه بنرای صاحب تاسو ته درنو مېلمنو ته او ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. یعنی دغه ډلو د تاسې افراطي ډلو چې د حکومتونو سره جنګیږي او موږ تاسې ملټنټ ورته وایو یا جنګي جنګیالي چې د دوی اټکل کول چې دا به پر کومه خوا حرکت وکړي ډېر ګران وي. په دې کې فیکشنز ډېر زیات وي، ډلې ډېرې زیاتې وي، مختلف کارزماتیک مشران ډېر زیات وي او عموما چې فشار باندې راسي او یا فرصت ورته برابر سي پر مختلفو ډلو باندې تقسیمیږي. مګر د طالبانو د افغان طالبانو ګټې د خپل د هغوی هغه سلف انټرست په دې کې دی چې د دغو ډلو څخه ځان لیرې وساتي او د دې ډلو سره مبارزه وکړي، هم د ځان د بچولو لپاره، هم په ګاونډیانو کې د ځان د سپینولو لپاره، او هم په نړیواله ټولنه کې د نوو ملګرو د پیدا کولو دپاره. دوی دا لازم ګڼي چې د دغه ډلې پرې نږدي چې په افغانستان کې وده وکړي. او داعش سره خو بیخي دښمنۍ لري، داعش یې د دوی د سر دښمن دی. داعش ځکه داعش د دوی لجیتیمسي ته خطر پیش کړی دی او یادوي چې دوی مسلمانان دي، دوی د اسلام څخه اوښتي دي. په دا خاطر هم طالبان ډېر کوشش کوي چې د داعش نغې وباسي. نو په دوی کې یو اتحاد، او دا زه خپله نه وینم، زه خپله په دې عقیده یم چې د افغان طالبان په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې خلکو ته، خپلو ګاونډیانو ته مشکل پیدا کړي، بلکې د افغان طالبانو انزوا یا آیسولیشن هغوی ودې ته مجبوره کوي چې د منطقې، د سیمې، د ګاونډیانو، د حکومتونو سره ښه روابط ولري او د هغوی اعتماد ترلاسه
0: کړي. ترخان صاحب، د جماعت الاحرار په دې ډله باندې یو راوند پښتنو بل قوم بیا به بلوچستان ته ورځو، دوی د خپل اصل جدا کېدل او تاریخ خو ډېر اوږد دی. دوی موږ ته یاد دي چې کله عدنان رشید اعلان کړو په خپل سر باندې، تاسو یاد دي چې مشرف به وژنما، نو دوی د هغې نه مخکې د طالبانو چې کوم نوی مشر و مفتي نورولي مسیح ټول راغونډ کړي وو، دوی بېرته د خپلې ډلې مشرتابو ته ورکړي وو. خو په دې بیا اختلافات راغلل چې دا تاسو څه کوئ لګیا یې جنجال جوړوي موږ ته، دوی بیا اختلاف داسې نورم تاریخ دی. خو بهرحال اوس د دې بیا جدا کېدل له خپل اصله له سرچینې نه بېرته تلل، ایا دا پاکستان ته کومه ګټه رسولی شي یا پاکستان اوس داسې کولی شي چې د دې ډلې سره مذاکرات وکړي؟ ځکه چې ٹی ٹی پی سره خو نه کوي تر څو پورې سم تاسو موږ ته څو ځله ویلي دي پاکستانیانو ډیمانډ نه پوره شوی غوښتل چې تر هغه تنظیم وګرځول شي په افغانستان کې داغه پر دې مذاکرات نه کوي. خو د جماعت الاحرار بلې دل چې دی دا یو نوی ټریک دی، یو نوی لار ده خبرو اترو لپاره هم، او آیا دوی نه پاکستان هم ګټه اخیستی شي؟ ترخان سمون پوه کوي
3: ګومان نه کوم چې پاکستان باندې سر خبرو کې ځکه پاکستان چې کله هم په دې موضوع باندې خبر کې نو تا ری ٹی ٹی پی یادی حتی ما کردام نه دی ورې حافظ ګل بازر ډله یاد شوی د مذاکراتو کې کوم حافظ شوی دی مزګړو چې څوک مزګړتو کې داغي په موجودیت کې شوی دی نو ٹی ٹی پی خبره کیږي ځکه هر تاسو باندې خبرې شي زیات قوت او زیات خلک او داغي زیات حمله او د لوی جنگ دانور ڈلے خو ٹھیک تھا حافظ گل بازر ڈلا دی برخانہ نہ پاتے شوی لیکن جماعت الحرار یا حزب الحرار او داٹو خود ام ٹی ٹی پی خلق ہو نو او دا پاکستان دا ریاست پا پالیسے کے دا مذاکرات پا تڑو گمان نہ کم جسے بدلون راشی زکا کہ بدلون را تھا نو بیا با او سپورے راغل ہو زکر دو زرہ دو اشتم کال جولائی کے آخرے د عمران خان حکومت خو په اپریل کې ختم شو لیکن دوی او سو میاشتې مذاکرات جاری ساتلي ماته یادېږي په جولای کې هم په هغه 2022 کال کې د دې په 15 میاشت په کم جولای باندې په کابل کې د دې یو نشست شوی ولته هم دغه خبرو په تړاو باندې نو وروسته بیا د ریاست پالیسي بدل شو تر دې وخت د ریاست په پالیسي کې زه ګومان نه کوم البته ممکن خو به وي پاکستان په دې خوشاله وي ځکه چې یو ډله هغه جلا کیږي او په هغه کې څنګه چې مخکې مونږ ذکر وکړ لیکن بل اړخ هم شته ځکه چې د جماعت الحرار خلک دا وایي چې اوس مونږ د ٹی ٹی پی د لاندې نه یو اوس مونږ آزاد یو مونږ په خپل سر باندې لیکن دا خو وکتای شي چې دوی سره قوه څومره دی دوی سره خلک څومره دي دوی چې کله دی اعلان کوي په نو دا خو د مومندو اکثر طالبانو هسې خو ٹی ٹی پی احرار دا خبره کوي چې دوی سره د نورو علاقو خلک هم شته تاسو ته به یاد وي نن یو بل کړی دی چې خپل هغه مجله غازی په نامه باندې هغه شروع کوي او تاسو به یاد وي مخکې اعلان وکړ چې غازی میډیا د دې خبره وه هغه یې بحال کړه او داسې خبرې خو بیا کولی چې دوی عملا جلا دي خو البته اعلان یې نه وکړی او خپل خبر دا اعلان خو شو او مونږ به دا بحث کوو بالی شي چې کله بیا دوی په خپل سر باندې یو فعالیتو کې بیا به دا ستاسو خبرې او دا زمونږ اندېښنې انتظار کوم
0: انتظار ورته کول غواړي د حق نواز صاحب دا د یو بل محور ته کوو ګورو لږ مونږ پوکای ای ټی ټی پی دا وخت د پاکستان خلاف جګړه بند کړې ده تحریک طالبان افغانستان ورته وایي چې مې کوي او دوی ته هم ویل چې مه کوي دوی بیا په کراچۍ کې برید وکړو یعنی د دې بلتون شاید سبب دا هم نه دغه دغه اړخ لږ مونږ ته روښانه کول نشي حق نواز صاحب
4: بالکل ګوره مونیری صاحب خبره داسې ده چې تاسو ته مخ کې وی چې په ډیرو ځایونو کې ټیک ته لکه یو خبره تاسو مخ کې د داعش او پلو دغه یو خطر په ټی ټی پی باندې وو کچرې افغان طالبان سختی کوي نو دغه یو یره او طرح په افغانستان کې هم شته چیرې په دې کې څه خلک خاص کر پر احرار باندې شک کېدو خو داغه بار بار وضاحت بیا احرار کړي هم او چونکه هغه ته بیا مشکلات هم جوړیږي په دغه حواله سره چې دوی دغه طرف ته د لاړ نشي باقي ستاسو خبره چې د افغان طالبانو اثر دغه نه مخکې هم وګورئ نو د افغان طالبانو چې کوم مشر تابه دي هغوی هم او خاص کر داغه چې کوم مشر د شیخ صاحب هغه بار بار دغه خبره تکرار کړي خو دغه نه پس هم موږ وکتل چې د افغانستان وګړي هم په داسې ځایونو کې ولیدلی شو پاکستان دغه دعوا وکړه چې د افغانستان د راغلي بهرحال دغه یو مسله د پاره جنگ کې هم څه کمی را نه دی دا احرار د کراچۍ د پیښې ته زه په داسې نظر ګورم چې دغه دې ځان لپاره یو ټارګیټ یا یو هدف یې خو دی د هغې نه پس که تاسو وګورئ نو احرار لږ په مطبوعاتو کې هم راغی او په خبرو اترو کې هم راغی د دغې نه دغه اندازه کې تاسو چې ما څنګه وي چې هسې خو د کال یو نیم بلکې د دوو کالو راسې د دې عملیات هم ځان لو په 2023 کې چې کومه پیښه وه ټی ټی پی د هغې نه ذمواري اخیسته هغه ذمواري دی په خپل سر واغېست ځکه چې هغه په جومات کې شو وه ٹھیک تھا جب پولیس ہوا نے شو ہوا خوب جمعات کے شو ہوا ٹی ٹی پی جی کا مخفل یو مینول لے یا خپل کا مصول جان لا دا جنگ جوڑ کڑی ہو عوامی ذہین بنا پن حقو جمعات نہ بنا پن حقو نہ پہا ہے وہ جدا ذمہ واری دی پر سروا ہے تو جمنگ نہ پولیس نہ بدلوا ہے تو نو دغه سیزونا دا کو گورے تا ستا دا دوان والا پتہ ٹی ٹی پی ہم او بی ہم طرز دا نه وینم چې غنی مکمل داسې په کنټرول کې وي او ښکاری داسې چې ګوره افغان طالبانو سره هم ډېر وخت نه کار کړی نو پای کې هم څه خلک داسې شته چې ډېر لکه شل پینځه کال ډېر عمر دی چې یو ځای وجنګیږي، نه هغه مشکلات افغان طالبانو ته هم شته چې هغوی هغه هم زور په دی باندې نه شي راوړلی، د هغې مشکلات په افغانستان کې دننه هم هغې ته کیږي. زما په خیال باندې زه دا نه ګڼم چې د دې فوج باندې به دومره لوی مشکل هغې ته جوړ شي. دوی خدا دواړه کمې ډلې دي، که ټي ټي پي ده او که ګل بادر دی او که دا جماعت الاحرار دی، دی خدا دعوه کوي چې موږ په پاکستان کې درنه خپل عملیات کوو او دلته کې موږ په افغانستان کې نه کوو. بهرحال د دغې خبرې هم څومره وزن په دغې خبرو کې نشته. نو د افغان طالبانو اثر ماته نه ښکاري په دې وخت کې چې په دې باندې دومره زیات شي چې دا ډلې چې کوم دی په قلاره کې.
0: ها یو بل پوښتنه په دې موضوع کو بیا د بلوچستان موضوع تر غرزه محترم فقیر صاحب، افغان طالبانو مشر محترم حبیب الله خونزاده صاحب شپږ دیر زلا په تیرو څلورو کلونو کې دا خبره کړې ده چې د امیر بیت چې دی او تابعیت چې دی دا لازم دی، یعنی بیا بیا دا پیغام ورکړی دی. او ځینې څېړونکي ساسو پرنګ درې وړو پرنګ چې ماته پوښتنه کله کړې نو هغه نمازان پوه چې دی ولي دا بیا بیا وایي چې د امیر تابعیت وکړي، د امیر حکمونه ومني، د امیر امر ومني، یا هغې ته غوږ ونیسي. نو هغه وایي چې دې ممکنه توګه دا یو پیغام ځکه ورکوي چې ځینې خلک سرغړونه کوي یا سرغړونې کوششونه کېږي او یا دا هغه امپسایز کوي بیا بیا چې ځان ورته وریاد کړي چې ساسو مشر زیمه. ایا څنګه چې ټي ټي پي کې په پاکستاني تحریک طالبان کې یو یو یو څنګه بله شو، دغه شان په افغان طالبانو کې کوم څنګه اشتري ځنی څنګه پیس کې چاغه د امیر صاحب د امرونو منلو نه انکاریان دی، هغه دغه شان د یګیانو ډلو یو ګروپ جوړې دي شي، لکه مثال په توګه داعش، مثال په توګه جماعت الاحرار، مثال په توګه دا شته نه خو پاینده کې امکان لري چې د جوبا خان پر رنگ یو سړی بیا بغاو توکیو یو درم فرکشن چې یو درېمه څنګه چې جوړ شي په طالبانو خلاف په افغانستان کې امکان لري وی نه؟
5: د یعنی په سیاست کې په دغه ډلو کې هر څه ممکن دي، په دې شک نشته چې د دې امکان شته، لکه په بدخشان کې یا په نورو ځایونو کې ځینې خلک د رهبرۍ څخه خوابدي سي، په دې پوه سي چې نور هغه مشرتوب دوی نه ریپرزینټوي او جلاسی. خو اوس دمګړی سړی ورته ګوري، دمګړی طالبانو د بورد د طالبانو د کامیابۍ یو راز، یو ډیر مهم راز او سر هغه د دوی وحدت دی چې تر اوسه پورې دا وحدت نه دی مات سوی. البته موږ درزونه پکښې وینو، یعنی درزونه د کندهار او د کابل ترمنځ، د اقانیانو او د شیخ حبت الله ترمنځ، د دغه فرمانونو په ارتباط، د ځینو طالبانو خوابدي او د غصه موږ ولیده چې عباس ستانکزی د سره لاړی د افغانستانه ووتی. یعنی داسې مثالونه شته چې درزونه ایجاد شوي دي، او په دا خاطر هم شیخ حبت الله عموما د اختر په پیغامونو کې، په نورو فرمانونو کې عموما پر بشپړ اطاعت باندې، کامل کمپلیټ اوبیدینس باندې ډېر زیات تاکید کوي، اصرار کوي، ټینګار کوي، او دغه وایي چې په دې کې زموږ خیر دی، تاسې باید ټوله زما اطاعت وکړئ او زما د خبرو څخه باید دا بار بار د دې ویل هم د دې نمایندګي کوي، د دې ښکارندوی ده چې هلته درزونه موجود دي، اختلاف د نظر موجود دي، پر ځینو پالیسیو باندې د نن د طالبانو په منځ کې ډیبیټ روان دی، او دوی دا کوشش کوي چې خلکو ته ووایي چې که تاسې متحد واوسیږئ، یووالی وساتئ، یو موټی واوسیږئ، موږ کولی شو چې دغه کاروان تر ډېره وخته پورې رهبري کړو، یوسو او دا حکومت وچلو، او که
0: تاسو نه فاخ پکې دا حکومت نه چلیږي. سمه ده. اوس راګرځو د دې خبرونه بل محور ته، بلوچستان ته. تر خان صاحب، مارنګ بلوچ ته په پاکستانیانو په رسیو کې سزا ورکړه، د عمر کې د گوادر کې پرون چې کوم حمله شوې وه، بل ورځې په هغې باندې بحث کوو، دې باندې هم بحث کوو چې نن سمی بلوچ په خپل ټوټر لیکلي چې دا پنځه کسان چې کوم مڼې موندل شوي دي، په دې کې یو استاد و او ډېر محترم شخصیت و وغیره وغیره. خو زه به له دې ځایه پښتو پوښتنه شروع کړم. بلوچستان ولې یو ځل بیا د پاکستان د امنیت تر ټولو لویه ننګونه ګرځېدلې ده؟ تر خان صاحب، څه مشکل دی په بلوچستان کې؟
3: بلوچستان کې موږ ګورو نو لکه خیبر پختونخوا کې زیات دغه وسلوالې ډلې دي او بیا کله ناکله داعش هم پکې خبرو کې خو لیکن بلوچستان داسې دی چې بلوچستان کې یو خو بلوچ خپله بلدون پاله ورته وایه کار سو ته تاسو نوم اخلي یو خو هغه ډلې شوې دویم بیا تاسو ته تیر کال داعش اعلان وکړ چې په مستون کې دی اته کاله پاتې شوي وو هلته نه بیا خپل فعالیتونه جاری ساتل نو داعش هم کله ناکله اوس هم هغه مسؤلیتونه په غاړه اخلي خلک په نښه کوي بیا ٹی ٹی پی هغه هم کله ناکله تاسو وګورئ چې هغوی هم په بلوچستان کې ځینې مسؤلیتونه پر غاړه واخلي مخکې تاسو ته یاد وي چې دا دا فرقه ییز مسله چې کله پاکستان کې ډېره توده وه نو دا لشکر جنگوي او دا خلک کوم دا ډلې ډېرې زیاتې فعال وي اکثر به تاسو قتل په دې کوټه کې به په دې هزارګانو ډېر زیاتې حملې کېدې نو بلوچستان کې لکه ډېر زیات هغه د ریاست خلاف چې څوک جنگ کوي هغه ډلې ډېرې زیاتې دي او بل حساسیت او بل ایران هم کرنا کله گو کې هغه ډلې پاکستان سره جنگ خو نه کوي لیکن چې ایران سره ته د هغې پر ضد باندې مدد کوي نو بیا ممکن ده چې هغې ټوپک تاته هم راولي او دا خو یو روایت شته چې کله ته په چا باندې لاس اوچت کې تاته بیا راغې نو پاکستان په بلوچستان چونکې بیا د بلوچستان هغه جغرافیایي اقتصادي او دو هیوادونو سره د هغې هغه پوله دې شیانو ته که وګورې نو د بلوچستان هغه دغه اهمیت چې دی دا هم یو ممکن ده چې دا نن سبا چې کوم حالات پیدا شوي دي نو دې پاکستان دپاره او بل بدقسمتي دا ده یو خو دلو دا ما وویل دویم ده دا یو عمومي سوچ په بلوچستان کې چې په بلوچستان کې چې کوم حقیقي سیاسي قیادت وي هغې ته موقع نه ورکول کېږي چې خلک په خپله خوښه باندې رایه استعمال کړي او د خپلې خوښې هغه قیادت چې دی هغه پرځای کړي او دا زما خیال دې سره ډېر خلک اتفاق هم کوي ځکه تاسو به یاد وي تزلن محلي حکومتو نگران حکومتو او داخله وزیر هغه استعفا ورکړه او لاړ بلوچستان ته پیپلز پارټۍ کې شامل شو او ډېر خلک دا وایي چې دا پیپلز پارټۍ ته دا حکومت ورکړل شو سرپرست مفتي ته نو مثلا چې کوم اختر مینګل دی هغه استعفا ورکړه د ملي اسمبلی نه او هغه دا وایي چې هغه په ملي اسمبلی کې په قومي اسمبلی کې خپله خبره نه شي کولی نو زه په اسمبلی کې نه کینم دا هغه اوازونه وو دا هم تا کمزورې کړه نو چې دا هم تا کمزورې کړه تا د مهارنګ بلوچ په خپله باندې د هغې ذکر هم وکړ نو چې دا اوازونه هم کمزوري شي وسله والې ډلې هم دي ځکه پاکستان ته او بیا د هغې خپل اهمیت د بلوچستان نو چې کله اهمیت هم دومره وي نو بیا تا ته مشکلات پیدا کېږي نو سیاسي پخوا به مونږ یو خبره اورېدبو نري صاحب دلته به د اسلام آباد کې به سیمینار و یا کوټه نه به خبرونه راتلل چې د دې مسلې یو سیاسي حل دی دغه بیانیه دغه موقف دغه دریزم وقف وقف سره ډیر زیات کمزور شو اوس خلک د سیاسي حل خبره نه کیه او دا اختر مینګل هم اوس وی چې اوس هغه وخت لاړه عبدالمالک بلوچ چې په خپله باندې د روغ جوړې لپاره کوشش کړی غرونو ته هم ختلی و دی وسلوارو پسې بهر هم تللی و چې راغی رپورټ یې ورکړه هغه وخت کې نواز شریف ته خلکو وویل چې بس کار به وشي لیکن کارونه خو ونه شول نو دا مسلې اوس پیدا شوي دي
0: زه د محترم حق نواس هم ستاسو نه پوښتنه لرم چې د روسي خونړو بریدونو په بلوچستان کې تر شا ستاسو په اند اصلي عوامل څه دي آیا دا یوازې امنیتي ناکامي ده که د سیاسي او اقتصادي عوامل هم پکې مهم رول لري طاهر خان صاحب ډېر هدف پورې خبرو کړو خو ستاسو نظر هم غواړم داسې نړیوالو رسنیو لپاره په دې چې کله کار کوئ نو یو اینګل د نړیوالو خپل وي او په هغې باندې تاسو شاید یو بل نظر لرئ که نه موږ لږ پوکئ
4: که تاسو وګورئ نو بلوچستان څنګه چې طاهر خان صاحب په ډېر وضاحت سره ټول اړخونه راغوان کړل چې څه مشکلات او څه مسایل په بلوچستان کې دي اکثر به په اسلام آباد کې چې کله به موږ هم د پارلمان ته تللو دلته به یو خندا کېده چې یاره بس بلوچان چې پاسې نو یوه خبره کوي چې موږ سره زیاتی کېږي نو هغه خبره به سنجیده نه اخیستلې کېده نو د دې اړخونه که موږ وګورو دا خو غزه ته قومي اړخونه هم په ملک کې دننه یو مسله خو ده چې د هغه دی څنګه چې طاهر خان صاحب وایي چې کوم سیاسي اوازونه دي بدقسمتۍ نه که په پښتنو کې هم داسې اواز راوچتېږي چې د امن لپاره خبره کوي او د وسلوالو یا په نورو ډلو باندې څه خبره نه کیږي هغې هم دغه یو مشکل لري دغه شان په بلوچستان کې که وګورئ نو دې وخت کې دوه ډلې دي یو هغه دی چې د فوج سره پلویان دي که هغه د حکومت په لیول باندې دي او په هغه داسې خلک دي چې هغه په حکومت کې نه هم دي د فوج سره دي یو هغه ډلې دي چې هغې ټوپک راغستې ده هغوی چې موږ نور د ملک سره نه اوسېږو خو بهرحال هغه منځ کې چې کملار څنګه چې تارخان صاحب وي هغه نشته اوس اینګل په دې کې که اقتصادي موږ وګورو تجارتي وګورو یو خو د چین دپاره هم دا ډېر مهمه دی زمونږ یو ملګري پخوا په دې باندې یو سروې کوله د ایشیایي ترقیاتي بینک چې کوم ایشین ډیولپمنټ بینک د هغې وه څه دغه ځای کې یو سروې وو په بلوچستان کې نو هغه وایي چې په هغه ټایم کې دا نن تقریبا څه زه تاسو ته خبر کوم پنځلس یا شپاړس کاله زړه خبره ده نو هغه چې راغې واپس نو ماته وایي چې ر بلوچان یوه خبره کوي هغې وایي چې یو خوا موږ پاکستان سره په مشکل یو چې زمونږ دلته کوم اسټیبلشمنټ دی نو هغه هم په موږ سختۍ کوي بلخوا چین دی چې هغه په خپله باندې یو سخت ملک دی هلته کې هم ډکټیټرشپ دی نو هغوی دلته دا نه کوي چېرته د دې ځای کم ځایي خلک چې دي د چا په ځمکه باندې چې به سبا سی پیک ځي د چا په ځمکه چې به تجارتي لارې جوړېږي چې هغې نه هم څه تپوسونه وکړي د هغې سره هم کینی د هغې په اعتماد کې واخلي نو په دغه ځای کې هغه محرومۍ او هغه څیزونه دومره زیات وو چې د بلوچستان د مسلې که تاسو ډېر اړخونه وګورئ ګوره دلته خو موږ ته په میډیا کې یو اړخ یا د حکومت لخوا یو اړخ وړاندې کېږي چې بای دا خلک چې کوم دي ته د هندوستان نه وصله راځي او دوی ته د افغانستان نه مرسته راځي یا ورته پخوا به ایران هم یادو خو بهرحال زمونږ دغه بد قسمتي ده که موږ د طالبانو طرف ته لاړ شو خو دې خوا د بلوچانو طرف ته لاړ شو دا نه چې کوم زمونږ کمزوری دي که هغه سیاسي کمزوری دي که امنیتي کمزوری دي یا د خلکو کوم جایز

0: خو مشکلات تاسو ته مو چې دغه دي خارجي لاسونه دا نه نبي خو دنه چې کوم مسلې دي هغه ته توجه نه چا ورکړی دا او نه په هغه باندې سماته سرکاري چې سنجیده کوششونه روان دي
1: پامدا فکر سے پاکستان وس چې کوم خبر کوي دا د مفکوري زوال پټوګه ما دا خبره سوزله په دې باسنو کې کړي د چې پاکستان کې د مفکوري زوال لچي وخت کې افغانستان کې مقدس جهاد ګڼل کېده او جهاد مجاهدین ته د اسلام ځامن او د اسلام د دفاع فولادي دیوالونه ویل ای دا خبرې چې پاکستانیانو ډیر زله کړی دي او بیا طالبانو ته د افغانستان اصلي بچیان ویل او د غلامۍ د زنجیرونو ماتونکي ورته ویل خو ورته د فساد د مرکز په توګه ګوري او د فساد د مرکز ته بیا داسې نومونه هم ورکوي چې دا فتنه له هندوستان هلته د هندوستان په لمسه د پاکستان خلاف بغاوتونه کوي اوس پاکستاني تور چې کم تازه دی هغه دا دی چې طالبان در اصل پزمکه فساد جوړونکي دي د پاکستان مليان وایي چې د پاکستان په افغانستان کې حملی چې دا جهاد دی او د طالبانو حملی چې دا ترهګری ده افغانستان کې بیلې دی او له هغه ځای په پاکستان کې لاسوهنه کوي یا هندوستان لمسوي واقعي وسني طالبان دومره تکړه دي د دې هر څه باوجود چې په نړۍ کې چمپ مشروعیت نه دی منلي چې هغه خپل زوړ نظریاتي انډیوال دوست هیواد چې اوس هم د ډیرو طالبانو او پاکستانیانو ترمنځ ډېرې ژورې لابې دي تاسو موږ خبر یو هغه به د پاکستان دښمنانو ته ځای ورکوي له هغه ځای به راځي په پاکستان کې په ګوادر کې به دومره خونړۍ حملې کوي یا په ریلګاډو حملې کوي یا په کوټه کې حملې کوي په پولیس مرکزونو آیا د دې امکان شته تاسو وینئ دې کې کوم حقیقت ته معلومیږي
2: لبا د مرغنه یعنی پلانډ ډول چې وایم نه زه فکر نه کوم چې دا د طالبانو په ګټه وي چې پاکستان ته مشکلات خلق کې ایران ته مشکلات خلق کې او یا سمیت موږ په یوه چې طالبان منځوي دي او طالبان د خدای د غواړي چې د سمیت هیوادونو سره شرابط ولري د پاکستان سره شرابط ولري لارې خلاصې سي او دغه فشارونه چې اوس پر طالبانو باندې دي د دغه فشارونو څخه خلاص سي یعنی په دې کې هم یعنی شک باندې وي چې د طالبان به د ځینې ډلې ځینې افراد د ټي ټي پی سره به ځینې خواخوږي لري مګر دا د دوی د بقا د دولت د بقا لپاره درست کار نه دی یعنی لیونۍ باید وي باید بنګ یې کړي وي زموږ په اصطلاح چې دی په دغسې حالت کې چې اوس طالبان دي د پاکستان سره یو مشکل ایجاد کړي زه فکر کوم چې د پاکستان مشکل ډېر داخلي دی یعنی واقعا هم ما د تاسو پیژې د دان د څو سر مقالې چې ما لوستې دي هغوی هم دغه ته اشاره کړې ده چې دا داخلي مشکلات دي خلک شکایت لري پښتانه شکایت لري بلوڅان شکایت لري او نور اقوام یا نور اقلیتونه یا ډلې هم شکایت لري موږ باید د دغو شکایتونه او هغه موجه جاستیفاید شکایتونه دي باید هغوی ته توجه وسي هغه باید فیصله سي دغه نظامي حل ته لاره وړل دغه نظامي حل باندې اصرار کول ټینګار کول زه فکر کوم چې دا د پاکستان لپاره هم په ګټه نه ده پاکستان کې اوس زما خپل عقیده ده د افغان په سپه سره چې زور ته ګورم نظامیانو دا مثلا نظامیانو هایجک کړی ده نظامیانو جنرالانو اخیستې ده دا مثلا او جنرالان عموما ټولو مسایلو ته نظامي ګوري او غواړي چې نظامي حل ورته ولري حال دا چې ځینې سیاسي مسایل ځینې اقتصادي مسایل هغوی ځینې اجتماعي مسایل نظامي حل نه لري تاسې باید د سیاسي لارو څخه د روغې جوړې د لارې څخه د جرګو د لارې څخه ځینې مشکلات حل کړي او پاکستان د دې مشکل سره د اوس څخه نه دی مواجه یعنی دا څلور کاله یا پنځه کاله چې طالبان راغلي پاکستان د دغه مشکل سره نه دی مواجه پاکستان د دوه زره څخه دغه جنرال مشرف در اخاګه سره سم دا مشکل حالت موجود و مشتاش ټول پر دې باندې خبرې هم کړې دي ټول راپورونه شاید طاهر خان او د زموږ بل محترم میلمه په دې برخه کې د راپورونه ته یې کړې وي او د بلوڅانو سره خو چې د پاکستان مشکل د آغاز څخه د پاکستان د موجودیت سره سم دا مشکل ایجاد شوی دی د پاکستان یو بل مشکل هم دی چې د دې پر ځای چې هغه ماډریټ هغه اعتداد پسند خلک اوغوی تقویه کې پاکستان اوس د اوسنۍ پالیسي دا ده چې اعتداد پسند خلک

0: د خبرو خلک یا بنجانوي او یا هم وژني. موږ دا مهرنګ بلوچ تاسو ډاکټر د مهرنګ بلوچ خبر تاسو وکړه پښتون ژغورنې غورځنګ یا نور نشنلستي ګروپونه چې غواړي ډایالوګ ولري د پاکستان سره ډایالوګ ولري، پاکستان د دې پر ځای چې د ډایالوګ دروازې خلاص کړي د لوی جرګې د پاکستان شموله لوی جرګې دپاره زمینه برابره کړي، نور هم خلک و افراطیت پوښوي یا پرې کوي تیاره کوي. کله چې تاسې د ډایالوګ دروازې وتړئ، د روغې جوړې دروازې وتړئ، ځوانان خود په خوده و انتها پسندۍ ته مخه کوي و افراطیت ته یا اکسټریمز ته هغې خوا ته میلان کوي. او دا زه فکر کوم چې د تقریبا 50 کاله کېږي چې په منطقه کې د پاکستان یو هغه پالیسی دغه ده چې خلک خصوصا پښتانه او بلوڅان و انتها پسندی ته ورټیله کې. او دا زه فکر کوم چې ښایي د پاکستان لپاره فعلاً یو ګټه ولري، مګر په لانګ ټرم کې په اوږدې مودې کې د ټولې منطقې لپاره او د پاکستان لپاره هم ډېر زیات زیانونه راوړي.
1: پاکستان نوې چې کوم تعلیم یافته بلوڅ زلمی کول دی هغه قصدن انتها پسندی ته تر هغه ته وټی لکوي. تر خان صاحب د محترم وقری صاحب د تخبر اخرې ټکی دا وو په دې تاسو خامخا تبصرو کې خو زما پښتنو ورسره واخلې واغ دادا چې د چنئی پروژو په ځانګړي ډول د سی پیک امنیت ته اوسنی وضعیت څومره ګواښ دی او د سی پیک مستقبل څه دی په پاکستان کې؟
2: سی پیک خو که دا امنیتی موضوع ورسره تړو نه هم، نو د سی پیک هغه پخوا به چې څومره زور او هر وخت به د یو نوی پروژې یا پرانسته وه یا به د هغې آغاز و، نو هغه شیان اوس نشته. تا د ډېرې مودې نه به تاسو ما اورئ چې دا د کراچۍ او د پېښور ترمنځ چې دا ایم ایل ون ورته وایي که څه ورته وایي دا به دوه کېږي او دا چې کوم زور دی دا به جوړېږي، لیکن موږ تر اوسه او څو وارې د هغې معاهدې وشوې لیکن هېڅ د هغې باندې هېڅ پرمختګ نشته. یوه بیا اوس پاکستان دا وزیر اعظم چې تللی و چین ته او بار بار وایي چې دا د دویمه مرحله چې د سی پیک ده هغه به زراعت ته اګریکلچر ته هغه فوکس وي، لیکن زه ګورم اسلام آباد کې ما حق نواز هم دلته ژوند کوي تاسو هم نظر ساتئ په خبرونو باندې، تاسو به هیڅ داسې یو نوې پروژه په دغه دویم د سی پیک ده دغه چې دی مرحله چې ده هغه نشته. یو خو دا موضوع ده بالکل چینیانو لپاره ډېر زیات په بلوچستان کې امنیت ډېره جدي موضوع ده، او تاسو ته به یاد وي چې یو څو میاشتې وړاندې یو چینایي کمپنی په بلوچستان کې کار بند کړ او دا تاسو دغه واضح ده دا اوس چې دا حمله څو ورځې مخکې وشوه. اوس خو ګورئ ځینې خبرونه نه راځي لکه دا خبر ګوره په پاکستاني رسنیو کې نه دی راغلی خو دا حمله شوې ده، دا بالکل هلته چې امنیتي سرچینې هغې تایید کړې ده او تلفات هم پکې وو. نو په بلوچستان کې دا د امنیت مسله دا بالکل چین په دې باندې ډېر زیات اندېښمن دی او دویم اندېښمن به په دې باندې وي چې د مسلې د حل لپاره څنګه چې فقیري صاحب وویل چې سیاسي دایلاګ نه وي، هغه سیاسي دایلاګ والا خلک د پارلمان نه ووتل، هغه زندان ته لاړل، نور خو په غرونو کې تاسو جنګ کوي، نو چې هغه سیاسي دایلاګ هم ته نه کوي او نو بیا خو تا لپاره نور مشکلات پیدا کېږي، بیا خو د مسلې حل تر نه ځي. او دا ټول خلک دا غوښتنه کوي چې د مسلې حل تر تتل پکار دي، مکالمه پکار ده، لیکن په بلوچستان کې یو خو ټیک ده سوال عمومي یو اسلامي ده. مولانا هدایت الرحمن چې دی د چې په دې گوادر کې د احتجاجونه شروع کړي وو او دا د گوادر په تاریخ کې په اول ځل باندې ښځې احتجاج لپاره راوتې وې کړه چې د مولوی هدایت الرحمن دا تحریک شروع کړی وو، ټیک ده هغه جمعه اسلامي په نوم نه وو لیکن هغه حق دو گوادر او بیا حق دو بلوچستان شو، لیکن هغه خلک د جمعه اسلامي په اس باندې پیژني. د جمعه اسلامي ته خلک د پاکستان سره دښمن خو نه وي، خو هغه هم ټول خلک د گوادر رو خو نه، د خلکو دا احساس دی چې دا وی وسایلو کې هر او د هغه احتجاج سره احتجاج دا چې کم الته میان دي هغه د مقامي خلکو حق ته نو دا نور زیرو نه ټریلر راځي او غیر ته میان نیسي. دا سوچ په افغانستان کې په اوبخیر په بلوچستان کې کوي شوی دی چې دا هغه کوم وسایل دي په هغه کې هغه ته هغه عمره برخه نه ورکول کېږي څومره ځای حق جوړیږي، نو دا ټول هغه احساسو محرومي ته کوي دا زیاته شوی.
1: محترم حق نواز صاحب دا پاکستان احد تاسو موږ درې واړو په ځانګړي توګه فیلډ کې کار کړی، تارخان صاحب تاسو موږ بلوچستان ته خو زه په خپله په 2000 وکې مکران ته ورغلی وم او بیا راته دا واقعه به ووایم تاسو ته وړه غوندې چې د آصف زرداری صاحب بیان چې و محترم رحمت الله بابر صاحب ټلیفون هم راغی نو زه یې لږ ویرولم. هم ما ویل چېرې زما خو یو کیمرامین او دوه یو ډرایور او یو پروډوسر خبر دی او یو ګاډي کې شراډ کې راغلی یو تاسو څنګه معلومه شوه چې مکران په پلان کې ځای کې نه یم او انټرویو ګانې کوم. نو بهرحال هغه یو بله قصه ده خو هلته ما اووه ورځې کار کړی و او زه هغه ځایونو ته ورغلم هغه مکتبونو ته په کوم کې چې د پاکستان ترانه نه د بلوچستان د ازادۍ ترانې غږول کېدې او هغه وخت کې ډېر سخت کرکه موجود ولیدل کېده. خو دې ته به آصف زرداری صاحب هغه وخت وی دا زمونږ مرور زامن دی نواز شریف هم وخت په وخت دا ویلی دي اوس خو خیر لوڼه مرورې شوي دي پخوا یوازې زامن مرور اوس لوڼه مرورې شوي دي. نو سیاستدانان دې ته مرور ګوري او د دې حل سیاسي لټۍ د پوځیان ولې دې ته د سیاسي حل سوچ دی د دې او د پاکستان د سیاستدانانو بدل دی. نواز شریف خو وزیر اعظم و زرداری صدر و دې ته مرور ویل او چې روغه جوړه کېدی شي د پوځیان ولې روغه نه غواړي پوځیان اوس ویلي دي یاسې منیر چې نورې د خبرو امکان نشته دی د دې حل چې دی د خبرې نه دي دا ولې دا فرق ولې دی پاکستان کې
3: دا ګوره مسله داسې ده چې په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه د چا چې کم کار دی لکه د فوج کار دی ٹھیک ده د امنیت ساتل چونکې دلته کې هغه خپل کار په ځای باندې وسره سفارتکاری هم کوي او نور هلې ظلم کوي خو بیا هم د هغه تربیت بنیاد داري چې هغه ماته اوسم یاد شي په پیښور کې یو ورځ د میسنګ پرسن کیسو نه هغه دوست محمد خان چیف جسټس وو هغه د سرکاري وکیل نه تپوس وکړو چیرې تاسو مطلب داري چې د خلک پولیسو ته په حواله کې نو هغه تفتیش کوي سړي ته ملزم وي چې سزا ورته ملو شي بیا ورته مجرم وي وی د فوجانو خو دغه یو سایکی ده دا نفسیات دي چې دا کم سړي ټوپک راواغېستو یا څوک د ریاست یا حکومت خلاف شو بس دا د ملک دشمن شو او دویمه خبره نشته چې یو سړی د ملک دشمن شو دغه نه ورته تحقیقات څوکې پلټنې به څوکې. نو د فوج خو یو دغه مجبوري ده دویم نمبر دغه دلته کې یو عام تاثر د خلکو دا دی چې زمونږ فوج هم لکه دغه حمید ګل هم په ښکاره ویل چې زمونږ آرمي چیف فرادی د امریکې په وینا راځي نو یو خو دغه طرف ته هم د خلکو شکونه بیا د بلوچستان کو وګورې د ایران سره چې سره روان دي دغه ځای هم اهمیت لري دغه شان ته کې د افغانستان سره نو دا ټول سیزونه که تاسو وګورې سیاسي خلک دلته کې په مجموعي طور څومره هغې سره طاقت دی او زموږ پارلمان چېره مهمه خبرې کېږي د نواز شریف په وخت کې یو کوشش شو د سعودي عرب او د یمن په حوالې چې کله خبره کېدله نو په هغه وخت کې په پارلمان کې دا خبره وشوه چې موږ خپل فوج نه لېږو موږ به د مسلمانانو ملکونو په منځ کې فریق کېږو نه. خو بهرحال پارلمان خپل اثرات چې کوم سنه څه طاقت او اثر لرو هغه هم لاړو د دې نه مخکې موږ د دلیل مشرف په وخت کې هم یو آغاز حقوقي بلوچستان په نامه یو پروژه شروع شوې وه د هغې هم پته ونه لګېده مشاهد حسین سید د هغې زما په خیال چې مشر وو. نو مسله داسې ده چې سیاسي سپیس شته نه د فوج تربیت چې دی هغه د جنگ دی اوس جنگ د چا سره کې د هوا سره کې پخوا خو به دا وه چېره په مختلفو ځایونو کې به کسان ناست وو لکه په وزیرستان کې مرکزونو په جنوبي کې په شمالي کې دغه شان په قبایلي پخوانی چې کوم سیمه ده د پولې سره نږدې هلته به د دغې خلکو مرکزونو نو کله چې په حکومت فشار راغی یا به دې زیات دغه شو نو دوی به هلته کې فوجي عملیات شروع کړو اوس دلته کې که په بلوچستان کې ته ګورې او که دلته او دویم د بلوچستان د مسلې د سیاسي سره سره که تاسو وګورې نو دې نه مخکې به داسې نه وه هلته کې اوس هغه ډلې لکه مطلب د بلوچ چې کومې ډلې دي وسله والې ډلې د دوی مکمل سیکولر دي بل خوا که ټي ټي پي ده او که جماعت الاحرار دی یا که دغه ځای کې نورې ډلې دي نه هغې هم په ډېرو ځایونو کې لیدلې شوې دي چې دغه ډلو سره مرستې کړې دي د دې هغه پیچیدګۍ او د دې سوچ دا خو لکه څنګه چې فقیري صاحب هم وي طاهر خان صاحب هم وي سیاسي حل او وجه دغه ده چې په دې مسلو باندې سیاسي خلک پوهیږي زمونږ بدقسمتي دا ده چې زرداری صاحب هم د مراور رونه خواته ویلي دي داسې دې مارنګ بلوچ او د دې میسنګ پرسن جلسونه اوس چې د پنجاب وزیر اعلی ده مریم نواز هغه هم په خپله باندې تللی وو او دې سره خواخوږي ښکاره کړې وه اوس که په اختیار کې ده او په اقتدار کې ده نو ولې مطلب هغوی دا خلک ځان ته نه رانږدې کوي د دې مسلې داسې هم نه دي بلکه دا څوک د بلوچستان مسله د اکبر ګوپتی مسله چې کله نشورو شوی دا د هغه نه پس د بیلی او د بیلی فټیک ته جده پخوانه یو مسله وا خو لګوند کې خاموشي او سیاسي خلک وراتلو په دې وخت کې همت نه خري د بلوچستان نه چې دا سي کدي هم ډیر کم اوازونه دا سشته او زیاتره تر ټولو مخکې مو د حکومت چې سرپراز ګوپتی هغه چا دغه پروست دی هغه په پیپلز پارټي کې دا هغه په پیبل کیو کې دی خود چا په زور ناشته نو دا ټول مشکلات د فوج سره د دې خبرو زما په حواله سره دا غي سوچ محدود دي جنگ
1: کول بدل
3: او دفاع کول
1: سمه ده او د کې موږ د پښتنو یا د پولي په موضوع باندې هم بحث کول غوښتل خو وخت کمیږي البته یو پښتنه چې زه د فکري سیب د کومه غدار شي فکري سیب بیلي امریکایانو تر هغه تنظیم ګرځولې دي او په امریکا کې البته تاسو یاد دي چې دلته درې کال وړاندې نه مخکې ډېر یو یو فعال لوبینګ کېده د بلوچستان لپاره دلته په کانګرس کې دوه غړي بار وخت موجود وو او بلوچستان چې دی هغه مظاهرې هم کولې او هغه بلوچستان بیا د پی ټی ایم په مظاهرو کې مازه په ځای ولیدل چې هغه خپل مشکل چې دی حل ته راوړل چې زمونږ مشکل دا دی اوس هغه بلوچستان په امریکا کې په کانګرس کې فعال نه لیدل کیږي او دلته د امریکا چې کوم په دې عقل د بلوچستان کې د کوم د ازادۍ ازادۍ غوښتونکو تحریک دی یا د بلتون پالو تحریک دی هغه باندې امریکا اوس د پاکستانی پوسر الائن معنی میگی نیو شان سوچ او دریز لري کنا دا د امریکا د سٹیټ ډپارټمنټ د بهرنیو چارو وزارت چکم د بشری حقوقو تنظیمونه دی دوی وسم په بلوچستان کې د خلکو بې درکیو تا وژنو تا د بشری حقوقو خلاف ورزه پتوګه ګوري امریکا کیسه لیدل کیږي
0: په امریکای کې زه فکر تاسو پېژی چې د ترامپ تر هغه سره سم د څوارلس میاشتې څو میاشتې کې لري راغلی دی یو مهم بدلون د تلکیج د پاکستان په ارتباط او هغه په دې معنی چې د پاکستان سره د اړیکو به تر سوي دي پاکستان د ایران او د امریکای ترمنځ په دغه کښاله کې په دې لانجه کې چې دا رول ولوبوي په دې کې هم د پاکستان وزن ډیر سوي دی پاکستان ډیر قوي لابي په واشنگټن کې لري او داس خلګي استخدام کړی دي د خلک په کار چول دي چې هغه د ترامپ د دلی خلک دي ترامپ ته ډیر نږدې دي نو په اوس حالت کې زه فکر کوم چې د پاکستان لاس په واشنگټن کې باردي او په دا خاطر هم د پټیر ورشي د خارجه وزارت د اعلامیا صادره کړې خبره یو کړل چې پاکستان د خپل ځان د دفاع حق لري د تروریزم په مقابل کې او د بلوچستان سره هغه په خوانی ګرمینه لري دا ټول دا شوی چې د امریکای توجه د پاکستان د نظامیانو خواته شوی ده او تاسو یې مرتاشتو خبرې چې ټرمپ په هر ماسته کې د سیب منیر او د نور صفاتونه کوي نو لیازه یعنی دا باید کومه د مرتاشتو باید دا ومنو چې تغییر راغلی دي
1: ما ډیر کوشش وکړ چې سیب منیر ته او صدر ټرمپ ته دا یو پوښتنه زما ور ورسی او زه وسوم دا کوشش کوم چې په کوم په وایټ هاوس کې ماته د مخراکړه د پښتنو باندې کوم چې هغه کم عوامل وو چې ټرمپ یې اور د نایټ د اسیم منیر فینز ورکو وی باید بن په دې خبره لاندان پوه کو دا ډېر سنجیده پښتنه ده په 15 سپتمبر باندې په کال 2015 کې د راغې د ملګرو ملتونو د غونډې نه د ورځې 11 بجې نیم ساعت انتظار وکړو دا غیر وستو بیا چې د لارډ صدر ټرمپ ویل چې هی از مای فیورټ جنرال او وسه پورې د موږ ته ولې ونول چې ولې او نو پاکستان ویل دي چې څنګه د پاکستان د پوز مشر د ټرمپ فیورټ جوړ شوی دی دیر سمثینګ ډیر مهم ټکی دی دا باندې پدې بازو شي بهرحال روستو بجې د باس کو محترم تر خان صاحب تاسو پر اتلونکو شپږو دوله سمیاشو کې پاکستان کې د امنیت وزه په وسنی حالاتو پرانا کې تشریح کولې شي سکه دونکو دي سبد لونا دا بمدا سره وانه وی دا تر هغه سی واقعي کمیږي
2: نو د سیاټ کالکول خو مشکل وي خو کوم وګورو دا د بلوچستان مسله یا د ټي ډي پي مسله د احرار مونږ چې نو دا موضوعات ګمان نه کوم چې په دومره راتلونکي یا په دغه لږ وخت کې به ځکه حل شي ګمان نه کوم چې دا حل شي ځکه پاکستان د ریاست پالیسی دی ډلو سره جنگ دی او هغه وی چې تر سره جنگ کې زوم تاسو سره جنگ کوم ځکه زه تعالی هم جواب درکوم نو که د جنگ پالیسی روان وي او سیاسی حل طرف ته نه ځي سیاسي خلک نه استعمال په خوابه په دې موضوعاتو باندې د سیاسي مذهبي ډلې کې ناشته خبره بوښوي که د فوج مشر و هم وو هغه هم کوشش کوچه په دې موضوعاتو باندې لګ د سیاسي مشرانو رائے واخلي یغي سره کینی خبرو کی هغه سوچ موس پاکستان کې بدل شوی دی نو کو دا سوچ دا اوسنی وی دا اوسنی نو ګمان کوم چې پاکستان کې امنیتی وضع ښه شي
1: بدلون راتلی شي زه ته حق نواز صاحب مسکه کېده چې کله ما د ټرمپ او د سمندر صاحب د انډیوالۍ ذکر کو خو کاش کما ساسې جواب هم واغسته شوي وخت را سره ختم شوی د حق نواز صاحب ساسې نظر به یو بل ځای کې واخلو بیا ډېره مهرباني تر خان صاحب ساسې ډېره مننه وایي فکر صاحب ساسې ډېره مننه چې نن د افغانستان انټرنیشنل سره ملګری شي وایي خوشاله اوسه دا د نن ورځې سپړنه زه رحمان بودره په مخه مخه
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
6: کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ 00 سلور سلویخ و سوو وابیا یو سلو یوولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
12: یک دقیقه خبر
13: منابع میگه که در پی حمله یک پهپاد مشکوک به خانه در منطقه تحصیل برمل وزیرستان جنوبی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 3 کودک کشته شدند. بر بنیاد اطلاعات دست کم 4 عضو دیگر این خانواده از جمله یک زن زخمی شدند. منابع محلی یک شنبه 14 سرطان گفتند که این حمله به یک خانه در محله نرگسی انجام شده و کودکان کشته شده بین 6 تا 15 سال سن داشتند. به گفته از ساکنان محل زخمی‌ها برای درمان به شفاخانه ولسوالی بانا منتقل شده اند. مقامات پاکستان تاکنون به صورت رسمی درباره این حمله ابراز نظر نکردند. تاکنون هیچ فرد و یا گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. پیش از این رسانه‌های پاکستان در 11 سرطان گزارش دادند که بر اثر انفجار در رسولی باجور خیبر پختونخوا دست کم 3 وز یک خانواده کشته و 10 نفر زخمی شدند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال
4: رادیو افغانستان انترنشنال

د سیاست او حقوقو په بحث کې د زړې او نوې زمانه ترمنځ برید مشروطیت یا قانون والا ده. په دغه زمانه کې د انسان ازادي، حق او هوساینه د سیاستونو او ټولنیزو هڅو په محور کې راځي. هر ښېګڼه د انسان لپاره شعار او انسان محور تفکر د فرهنګي خواله یا ډیسکورس پر افق راڅرګندیږي. هغه قوانین د ټولنیز تعامل بنسټ ګرځي چې د ټولنې جمهور پرې هوکړې ته رسیدلی وي او د خپل ټولنیز ژوند د تنظیم لپاره یې سره قرارداد کړي. د واک د ویش ځواکونه رامنځته کیږي او ټولنیزه برابري معنا مومي.

0: ترک مال و ترک جان و ترک سر در ره مشروطه اول منزل است. دا بیت د لومړی مشروطه نهضت د مشر مولوی محمد سرور واصف الکوزی لقلم څخه هغه مهال پر کاغذ راغی چې څو شېبې وروسته یې له خپلوانو او ملګرو سره د توپ خولې ته تاړه، او لږ وروسته یې د مشروطیت په ارمان ژوند او هر څه پریښودل. پر دغه ورځ مولوی واصف له خپل ورور سعدالله او تره عبدالقیوم سره په توپ والوزول شول. ګڼ نور مشروطه غوښتونکي هم یا ووژل شول او یا داسې شکنجه او زندانیان شول چې تر مرګ یې کړاو کم نه و. د افغان انسان لپاره د حق غوښتنې او د استبداد په وړاندې د پاڅون مبارزه له داسې قربانیو راپیل شوه. مشروطه نهضت د شلمې پیړۍ د پیل په کلونو کې د سراج الاخبار له انجمن او د حبیبیې لیسې د روښانفکرو ښوونکیو له ناستو څخه راپیل شو. میر قاسم خان د ارواښاد مولوی عبدالرؤف خان کندهاري زامن مولوی عبدالواسع او مولوی عبدالرب، غلام محی الدین افغان، پروفیسور غلام محمد مصور میمنگی، عبدالجلال خان، کاکا سید احمد خان لودین، بابا عبدالعزیز خان، استاد انور بسمل او نوری لومړنی غړي. هر غړي به دغه نهضت سره تر ملګرتیا وړاندې پر قرآن عظیم الشان او تورې لوړه کوله چې دینی ارزښتونو ته له درناوي سره د افغانانو د انساني حقونو د احقاق لپاره مبارزه وکړي. د قدرت انحصار به د یوه شخص یا کورنۍ له لاس څخه باسي، او د ولس د استازیو په وسیله به یې قانونمند کوي. د افغانستان د ټولو هستوګنو قومونو او قبیلو ترمنځ به ملي یووالی ټینګوي. د معارف او پوهنې عصري زده کړو په پراختیا تعمیم او ټولو ته رسولو کې به هڅه کوي. د خلکو د ویښتیا لپاره به رسنۍ رامنځته کوي، ملي شورا به جوړوي، او د ټولنیز عدالت او برابرۍ ترڅنګ به د افغانستان د بشپړې خپلواکۍ اخیستلو لپاره هڅې کوي. دوی د افغانستان د خلکو لپاره د خپلې زمانې نورې اسانتیاوې لکه پاکې اوبه، برېښنا، ښاري اسانتیاوې، کار او اقتصادي فعالیت هم غوښتل. لومړی مشروطه نهضت وځپل شو، خو مشروطه غوښتنه لا ژوندۍ وه. د دویم مشروطیت د نهضت هغه بهیر چې مشري ځوان شهزاده امان الله کوله، هماغه مهال چې دغه روښانه ځوان پاچا واک ته ورسید، د محمود طرزي، عبدالهادي داوي او ګڼو نورو روښان فکرو مبارزانو په مټ په څرګنده خپله مبارزه او هڅه پیل کړه، او د یادو غوښتنو لویه برخه یې ترلاسه هم کړه. افغانستان خپلواک شو، ملي شورا جوړه او اساسي قانون رامنځته شو. انسان محوره سیاست او ولسواکۍ له ټولو ستونزو، خنډونو، ربړو او غرزو پرزو سره سره خپل مزل له همدې ځایه پیل کړ. راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: مشروطیت هغه سیاسي نهضت او فکری جریان دی چې موخه د مطلقه واکمنۍ محدودول، د قانون حاکمیت، د ولس استازولۍ ته لار هوارول، اساسي قانون، د خلکو اساسي حقونه، د دولت د واکونو ویش او تنظیم دی. په مشروطه نظام کې واک د یو شخص، کورنۍ یا ډلګۍ په اداره کې نه وي، بلکې د قانون او ټاکلو اصولو له مخې پر مخ وړل کیږي. د نړۍ په تاریخ کې د مشروطه نظامونو د رامنځته کېدو اړتیا هغه مهال ډیره احساس شوه چې مطلقه پادشاهۍ د خلکو له غوښتنو او حقونو سره په ټکر کې واقع شوې. د ولسمې او اتلسمې پیړۍ سیاسي بدلونونه، د انګلستان سیاسي اصلاحات، د امریکا خپلواکي او د فرانسې انقلاب د دې لامل شول چې د قانون حاکمیت، د ولس استازیتوب او اساسي قانون د حکومتولۍ مهم اصول وګرځي. له همدې وروسته په ګڼو هیوادونو کې مشروطه نظامونه رامنځته شول. په افغانستان کې هم د شلمې پیړۍ له پیل سره د مشروطیت مفکوره راپورته شوه. د لومړي مشروطیت مشرانو غوښتل چې هیواد اساسي قانون، عصري ادارې او د قانون پر بنسټ حکومت ولري، خو دغه حرکت د وخت د واکمنۍ له مخالفت سره مخ شو او ډیری غړي ونیول شول، بندیان شول او یا هم اعدام شول، چې له همدې امله لومړی مشروطیت ناکام شو. وروسته د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د اصلاحاتو نوی پړاو پیل شو. د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د معارف او عصري زده کړو بنسټونه پیاوړي شول. د ښځو او نارینه و د زده کړو لپاره فرصتونه زیات شول او د هیواد د خپلواکۍ په ترلاسه کولو سره د نړیوالو اړیکو نوی فصل پیل شو. د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې د مشروطیت فکر یو ځل بیا د روڼ اندو او ځوانانو ترمنځ راژوندی شو. د ویښ زلمیانو غورځنګ، د وطن ګوند، کین مترقي نهضت او نورو سیاسي او فکري جریانونو د سیاسي اصلاحاتو، د قانون د واکمنۍ، د بیان ازادۍ او د خلکو د سیاسي مشارکت غوښتنې مطرح کړې. نن هم مشروطیت د افغانستان د معاصر تاریخ له مهمو سیاسي اړتیاو څخه ګڼل کیږي. داسې اړتیا چې لا هم د هیواد د سیاسي راتلونکي او د قانون پر بنسټ حکومتولي پکې ځانګړی ځای لري. رحلامین نیازی، لندن.
0: نن به له خپلو درنو میلمنو وپوښتو چې مشروطیت څه دی. د افغانستان په معاصر تاریخ کې به د مشروطیت پر پیل تم شو او تر نن پورې به یې ګام پر ګام له رارسیدو سره مزل وکړو. له موږ سره میلمانه دي ډاکټر زمان ستانیزی، د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد، او پوهاند نصرالله ستانکزی، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد. دواړو درنو استادانو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشه قدرمن ډاکټر صاحب ستانیزی، پیل به له تاسو وکړو. تاسو مشروطیت د سیاسي ادبیاتو له لیدلوري څنګه تعریفوي او په نړۍ کې دا څنګه رامنځته شو، څه ډول تر دې ځایه راورسېد، مزل یې څنګه و؟
2: سلامونه دیوی تاسو ته او ستاسو میلمه او لیدونکو ته. فکر کوم چې پخوانۍ نړۍ سیاستونه په داسې شکل تعریفېدل چې پادشاهان و امپراتوران و مطلق حکمت واک درلوده، اختیار درلوده، او د خلکو وظیفه یوازې او یوازې د هغو تابعیت و، چې د هغه په خاطر موږ ولس ته تبعه ویلو، یعنی تابع د پادشاه د فرمانونو. هغه په د هغه مدینه په اساسي قانون کې هغه سو تغییر وکړ، چې په هغه کې د اسلام پیغمبر وویل چې خلک باید ټول راسي، نر، ښځې، مسلمان، یهود، نصارا، هر قبیله چې مهم نه ده. تر هغه وخت چې دوی د دغه یثرب د ښار اوسیدونکي، دوی دا حق لري چې یو تعهد وکړي، او دغه تعهد چې په میثاق مدینه کې اوسو، یعنی وظایف د دواړو خواو تعینوي. په هغه کې په اولین ځل لپاره د امت کلمه د خلکو له شخصي اعتقاد نه پرته هر چا ته په کار شوه. یهود هم اومد و نصارا هم اومد و مجوس هم اومد و مؤمنین هم. دا په داسې حال کې و چې په فارس کې، ساسانی فارس کې، هغه مذهبګرایی و د هغه زرتشتی ارتودکس کلیسا کاملا دینگرایی و روم په همدغه شکل په داسې هغه کې یو انقلاب رامنځته سو. له هغه نه که وروسته راسو تر هغه وخته چې په اروپا کې دغه دینی استبداد هغه حکم فرما و د خلکو حق هیڅ وخت مطرح نه و. پس لغه اولین یو لدر کمو په اصطلاح گذشتونه، یعنی چې پادشاهان له خپل نه حق ته تیر سو خپل ولس ته حق ورکړ. د مګنا کارتا یو قرارداد چې د انګلستان پادشاه هغه که خپل خلکو ته یوازې د مالیې ورکولو په مقابل کې د خدمت عسکري خدمتو داشتن، یعنی یو تعهد وسو. اسلامي نړۍ متاسفانه ورو ورو تیارو ته ولاړله. او هغه وختو چې وخت ترکانو څو ځلې عثماني ترکیې شکست وخوړل اروپایانو نه، هغه وخت دوی متوجه شول چې دلته یو مشکل ده. مشکل دا ده چې رابطه د امپراتور یا د سلطان او د خلکو ترمنځ دا باید تنظیم سي. دغه تنظیم ته د تنظیمت جنبش رامنځته سو. هغه تنظیمات جنبش غونه موافق نه و، خو اقلا اولین قدم لغنه وروسته بیا د ځوان و ترکان و مشروطه خواهی جنبش د شلمه پیړۍ په شروع کې سو، چې لغنه بیا د افغانستان د مشروطه خواهی جنبش رو که په 1908 کال که او له افغانستان یو کال وروسته په پارس یا اوسنی ایران که هم راځي، یعنی په دې حساب باندې افغانستان اقلا په دې مورد کې له ایران نه یو قدم مخکې و. او البته بیا همغه ده چې د اولین درې مرحلې د غله رو موږ په افغانستان کې د
0: افغانستان کې په مشروطه غوښتنې باندې راځو، هغه باندې به بحث وکړو. اما هغه نړیوال شالید یې مهمه و چې تاسو په رڼا واچوله، البته چې دې برخې ته بیرته هم راځو. استاد ستانکزی نه به پوښتنه وکړو د دې په دوام، چې که څه هم تاسو همیشه په خپلو بحثونو کې وایئ چې مډرنیزم او مدني اصلاحاتو په معاصره دوره کې د امیر شېر علي خان زمانې ته رسیږي، په تیره بیا د سید جمال الدین افغان د هغو سپارښتنو پر بنسټ چې وشوې، ځینې نښې حداقل هغه وخت را پیل شوې. اما عملا د یو نهضت، د یو سیاسي جریان، د یو اغیزناک او تأثیر گذار سیاسی جریان په توګه خو لږ تر لږه بیا د امیر حبیب الله خان په دوره کې دا نهضت را پیلیږي. د دې نهضت د پیل په اړه ستاسو تاریخي مطالعه څه وایي؟
3: سلامونه تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب ته، درنو مخاطبینو ته. اصلا په مشروطیت غورزنګ باید له مختلف اړخونه ولیدل سي، او بیا د موږ په هیواد کې هم باید د سره تطابق وکړي. ولې خپله د مشروطیت غورزنګ سره لدې چې په هر هیواد کې ممکن ملي او عنعنوي ځانګړتیاوې ولري، اما په ټوله کې دغه لحظت ډاکټر صاحب ته اشاره درلوده، اساسا دو بو درې بو عبادله باید ولیدل سي. اول په فکري لحاظ د دې فکر د رامنځته کېدو دپاره ډېر اوږد تاریخ لري ده، او په عمل کې په اروپا کې وروسته د هغې نه چې مذهبي اصلاحات راځي او د رنسانس دوره راځي دا، او همدارنګه له هغه نه وروسته د قانون حاکمیت، لکه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلوده، په انګلستان کې منشور کبیر چې ورته وایي د هغه له وضع کېدو، د فرانسې د انقلاب نه وروسته، د امریکې د استقلال نه وروسته، اصلا دغه لحظه په مجموع کې همدغه ده. بل په اقتصادي ټولنیز لحاظ، لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، صنعتي انقلاب د دې غوښتنه کوي چې نور هغه بس چې دولتونه حتی د وګړو مالکان ګڼل کېدل، دا باید له منځه لاړ سي، چې هماغه د رعیت مسئله مطرح وه. او تر هغه وروسته تاسوینه چه خپل صنعتي انقلاب غزيلي د افغانستان حالات تک وګورئ، زه بیا هم تاکید لرم چې په افغانستان کې د صنعتي انقلاب مرحله د امیر شېر علي خان په دورې کې د صنعت له راتګ سره او په دې سیمه کې په تېره بیا په هندوستان کې د ځینو تحولاتو له وجې دلته راانتقالېږي، اما په فکري لحاظ او په حقوقي تاریخي لحاظ که بیا مسئله مطالعه کړو، په اسلامي نړۍ کې د لومړي ځل لپاره ترکانو چې په 1386 کال کې د دوی اولین اساسي قانون وضع سو سره له دې چې وروسته د هغې نه هغه عملي نسو له مخالفتونو سره مخامخ سو، اما د مشروطیت غورځنګ اساس کېښود. د افغانستان د مشروطیت غورځنګ که ستاسو ورته اشاره درلوده چې د امیر حبیبالله خان په وخت کې پیدېږي او پادشاه په اول ګام کې دومره ډار نه لري یا له دغه وضعیت نه یا له دغه مشروطیت نه پوره آگاهی او پوهه نه لري، هغه مني، اما وروسته ډېر زر د هغه سره په مخالفت کې تقریبا درې کاله وروسته د ده اولین هسته یا دا له منځه وړي. د افغانستان د مشروطیت جنبش له څو اړخونو نه په فکري لحاظ او همدارنګه د اسلامي عقایدو سره په تطابق له څو برخو نه راغلی افغانستان ته، له مصر له نهضتونو نه، همداشان د ترکیې، د هند له نیمې وچې او په پایله کې د ایران نهضتونو هم د افغانستان په مشروطیت جنبش باندې تاثیرات درلودلي دي.
0: ډېر زیاته مننه استاد. بېرته راګرځو ډاکټر صاحب ستانیزی یوې جالبې برخې ته ورسېدو، او هغه یو اشاره وه صنعتي انقلاب ته. دا په دې معنی چې اقتصادي تحول او یا د ټولنې اقتصادي وضعیت د شعور په لوړولو کې ډېر مهم نقش لري. دا یو جدي بحث دی. هغه ټولنې چې بېوزلې دي، فقیرې دي، د درېیمې نړۍ ټولنې چې اوس ورته ویلی شو، دوی هغه شعوري برید ته په اسانه نشي رسېدلی چې هلته په اصطلاح مشروطیت او ولسواکي، قانونمندي او د نوې زمانې د ژوند ځانګړنې په اسانه پلی شي. افغانستان د 19مې پیړۍ په اواخرو کې او د 20مې پیړۍ په پیل کې یو ډیر بې وسله هیواد دی. څه فکر کوئ له اقتصادي پلوه دا زمینه سمه برابره وه د افغانستان غوندې هیوادونو کې چې دلته د مشروطه افکار بریالي شي؟
2: دې ته خو ضرورت و، منتها مشکل دلته و چې دغه هیوادونه چې موږ هغه ته د شمال ستون وایو، عثماني ترکیه و صفوي فارس و دورانی افغانستان چې و، دا په ډېرې لویه معضله کې د استعماري زبرځواکو ترمنځ واقع سوی و. یعنی په دوی باندې فشار زیات و، او له هغه نظره و چې دلته ضرورت دې ته لیدل کېده چې باید موږ له دې انکار د اسلامي نړۍ له دې نور انکار ونه کړي چې موږ تر پر مسیحیانو برتر یو، موږ دا یو، موږ دا یو. هغه د لاف و گذاف و وخت تیر سو، دوی ویلې سه نه واقعیت ته وګورو، هغونه چې د غرب ټکنالوژي و صنعت و هغه مخې ته تللي، موږ ډېر وروسته پاتې، موږ باید دغه خپل روش ته تغییر ورکړو. او دغه روش بله لار نه درلوده غیر له دې چې ټولنیز او سیاسي تغییرات د حکومت په هر روکن که په هره سطح که باید دا پلی کرایسی. نو ځکه ضرورت دې ته ولویده چې همغه رقم چې اروپایي هغه صنعتي انقلاب تنویر له عصر سره څنګ په څنګ روان و، دلته هم په دې باندې نه کېده چې فرض کړه یوازې امیر عبدالرحمن خان دلته کارخانه و دا شیان جوړ کړم توپونه جوړول سیده، اما نورت شکده. نوته که اغا اشارت سکده لپا افغانستان که دی افغانستان هم سندنیتوب او هم تنویر هم قدم و په دې معنا چې د افغانستان اولین پوهنتون البته د مال نظره د حبیبی پوهنتون و چې په هغه زاړه تعمیر کې اوس هم که وګورئ پاس سر لیکلی دی حبیبی کالج په هغه وخت کې اکثر پوهنتونونه چې په هند کې انګلستان جوړ کړی و د کالج په نامه یادېدلی نه د یونیورسټي یونیورسټي بیا وروسته راتللی دغه نوزت د افغانستان د تنویر نوزت او د افغانستان د مشروطیت نوزت څنګ په څنګ په یوه ځای کې شروع شوه د هغه مهد د حبیبی کالج و چې بیا وروسته البته لیسه سو اوس خبر دلته ده چې مشکل د افغانستان د دریو نوزت تو په دې کې و چې په اول کې هغه رقم اصلاح البته لینه انکار نشته کولی چې یو تعداد دغه سیاسي افکار د یو هیواد نه بل هیواد ته ځي په دې کې د عثماني سلطنت په خلافت په مقابل کې هغه کرنلار چې د تنظیمت ډلې په ترکیه کې هغه کایو مختنیوالی و په افغانستان کې هم عین شی سو په دې معنا چې پادشاه او سلطنت هدف قرار ورکړل سو وخت چې پادشاه هدف د اولین غسو دغه په خاطر پادشاه په خپل دفاعي موقف کې ناچاري نه دوی له منځه ویوړل ناچاري وه که ناچاري ونه ګڼو تفاوت اول او دوم مشروطیت په افغانستان کې دا ده چې دوم مشروطیت واخیسته هدف پادشاه قرار نکه ویلسه نه دی موږ هدف انګلستان دی دښمنان مو دی پردیان دی یعنی د هیواد دفاع له خپل مشروطیت غوښتنې سره څنګ په څنګ وتړله نو ځکه و چې بیا وروسته چې موږ وینو چې امان الله خان البته د شاهزادګۍ وخت کې او وروسته په دې پادشاهي وخت کې دور کې هدف د دوی مستقیما انګلستان و هغه باعث د دې سو چې دوم جمهوریت دوم مشروطیت موفق سي اما اول مشروطیت چې هدف د پادشاه په ضد و هغه ناکام پاتې سي
0: ډېره زیاته مننه د دې بحث دوام به سره بیرته راځو استاد ستانکزی یو شی چې عجیبه ده هغه دا ده چې که څه مدرن زمانه که دست فکر کیگی چه دینی او ایدئولوژیک قوتونه در مدرنیزم بخلاف دی اما پا افغانستان که شاید پا اروپایی رنسانس که هم لومنانه تجربه ده خیلی چه الته هم یو برخ روحانی فیلسوفانو چه نوی افکار مطرح کرد اما خصوصا پا افغانستان که در لومنانی مشروطیت او بیا حتی دوم مشروطیت دیر مشران دینی علما دی مولویان دی بخبلا مولوی سرور واصف او امداسی رواخ لیوازی مثلا اروخات غلام آمد میمنگی او آغا چو کچی به روست لار امکانات پیدا کرل او غربیزده کری وکری یا لکه استاد انوار بسمل یا اشمر نور چی هغوی زده کړې درلودې مثلا غلام الدین افغان پخپله په پېښور کې چون تبعیدي ژوند یې کاوه هلته یې په هندي کالجونو کې هم درس ویلی و مګر دیني عالم هم و دا څنګه و چې دغه روښانتیا د دینی علماو له منځه راپیل شوه دا ډېره په زړه پورې ده یعنی دینه معلومیږي چې په اسلامي بحثونو کې د ولس د هوساینې او د ولس د واک دپاره اساسات شته
3: کاملا سرال ده چې دا یو ډېر اوږد تاریخي بحث ده څو ټکې پکې لیوال صاحب د توجه وړ دي تاسو د پوښتنې په ارتباط اول دا چې د مشروطیت د غورځنګ بنسټ ایښودونکي په افغانستان کې د افغانستان ټولنې دقیقاً پیزندلی وان اگر پا دمانان چه هوی پایدل چه ده افغانستان طولنه یا اسلامی یا مسلمان طولنه ده دوم په دې ارزښت هم پوهېدل چې د افغانستان د ټولنې دوم عنصر د هغه ملي عنصر دی، هماغه عنعنوي او تعاملي موازین او قواعد دي. او درېیم دا یې هم درک کړې وه چې افغانستان د خپلې زمانې له غوښتنو سره باید حرکت وکړي، څنګه لکه ستاسو په خپله مقدمه کې وویلې د قانون حاکمیت و د عصري علومو پراختیا و اقتصادي وده و د وګړو ترمنځ د مساوي حقوقو، چې دغه مسایل تر ډېره اړخه د اسلام له دین سره هم په مطابقت کې و او له هغه سره تناقض نه درلود. دا یوه مسله. بله مسله، تاسو ګورئ چې د افغانستان د نوابغو، پوهانو، فیلسوفانو، لویو عالمانو په تاریخ کې د دوی اساس په جومات او مدرسې کې ده. دوی موږ څه نوابغ چې په افغانستان کې پیژنو د قرنونو په اوږدو کې دوی زده کړې له مدرسو نه کړي دي. په هغه زمانه کې بیا هم زه راځم چې د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان په وخت کې په افغانستان کې مدرن مکتبونه چې د ملک زادگانو مکتب و بل د ملکي مکتب و دا دواړه د امیر شېر علي خان په وخت کې په ابتدایي بڼه را جوړ شول، چې حبیب الله خان طبیعي دغه ته وده ورکړل چې دغه له جملې نه هماغه د حبیبي مکتب و چې بیا وروسته په راسد کې هم ډېره بنډه درلودلې. اما په هر صورت د موږ خلکو، د موږ نیکونو، د موږ اجدادو چې سواد زده کړی په اصطلاح له دیني علومو سره، د خپلې زمانې له علومو سره، حتی له طب، فلسفه، منطق، قانون او فکر سره بلد شوي دي، دا ټول په حقیقت کې له هغه مدارسو او جوماتونو نه راوتلي خلک دي چې په دې مرحله یعنی د نولسمې او شلمې پېړۍ په اوایلو کې دغه کسانو دا ونډه هم درلوده. درېیم ټکی دا ده چې په هماغه زمانې کې موږ د سنو اسلامي هیوادونو سره اړیکې درلودلې، معنوي او دینی، چې هغوی دا نهضتونه په هغوی کې هم د اسلام له لرې نه وو. مثلا په مصر کې تاسو دا نهضتونه ګورئ، خپله سید جمال الدین ګورئ چې یو مسلمان عالم تیر شوی ده، هلته په مصر کې مثلا محمد عبدو او نور، او په ترکیه کې عثماني خلافت و چې په هغې کې هم تاسو معرض وکړه چې په 1860 کال کې دلته د قانون جوړونې یو بهیر شروع شو. نو دغه ټول دا مفاهیم لري چې او همدارنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان د خپلواکۍ په ټولو جګړو کې، یعنې درې ګڼو جګړو کې، د علماو ونډه، د دیني علماو ونډه ډېره برجسته وه. دا چې خپله خلکو په هغوی باندې باور درلوده او د هغوی فتواوې یې منلې او د جهاد فتوا یې له هغوی نه اخیستله او پرته له هغه نه ډګر او میدان ته راوتل، دا ټول تاثیرات دي. بران د افغانستان د مال نظره د افغانستان د مشروطیت لومړنی حرکت په حقیقت کې یو مختلط حرکت ده چې هم دینی انګیزه لري، هم مدرن انګیزه لري، او هم افغانی او ملی انګیزه لري.
0: ډیره زیاته مننه. په ملي اړخ باندې هم غواړم وروسته تم شو. ښاغلی ډاکټر استانیزه، د دې فرهنګي اړخ یو بل ځانګړنه کراته وایس، د په اروپا کې دا سمه ده چې رنسانس اساسا په فرهنګي بستر کې رامنځته شو، فلسفه، ساینس، طبیعیاتو، هنر، نقاشی، تیاتر، دی ټولو او ادبیاتو، دی ټولو سره لاس ورکړ او د ټولنې پر راویښولو کې خپل نقش ادا کړ. فلسفي پوښتنې مطرح کړې او جدي پوښتنې، او دې پوښتنو د ټولنې شعور وننګاوه. ساينس هڅه وکړه چې ځواب ووایي، هستي څه ده، نړۍ څومره پراخه ده، لایې تنهایی چیرته ده، فزیک څه وایي، میتافزیک څه وایي، تکامل څنګه رامنځته کیږي، دې شیانو باندې ساينس بحث وکړه. هنر و ادبیات هم ګورو په دې وخت کې تر ټولو په اصطلاح هغه بیساری کلاسیک آثار رامنځته شول او چاپ شول، خپاره شول. په افغانستان کې دومره پراخ فرهنګي بستر نه و، یواز ادبیات و او من ګورو چې د مشروطه نهضت ګڼ شمېر مشران شاعران دي یا لیکوال دي یا لږ تر لږه په سراج الاخبار کې بیا وروسته کالم لیکونکي وو. تاسو د مشروطه غوښتنې فرهنګي بهیر په نړۍ او افغانستان کې څنګه راپېژندلی شئ؟
2: تاسو د رنسانس نوم واخیسته. په دې کلمه کې تر هر څه مهم هغه یو پیشوند چې هغه رده رنسانس، یعنی د دوباره ژوندي کیدلو. دا اروپایانو ته دغه یو احساس ورکړی د اروپایانو په ذهن کې چې دوی داسې نه دي چې د دشت د بې تمدن او بې فرهنګ خلک دي. دوی درلود فرهنګ، دوی تمدن درلود، دوی منتها هغه باید له سر راژوندی کړي. اما رنسانس باعث دې شو چې په اسلامي نړۍ کې هم دوی کوشش وکړي چې یو معادل اصطلاح پیدا کړي چې هغه معادل اصطلاح تجدد ده، یعنی دا چې موږ بیا هم ډېر پرمختللی تمدن درلود په اسلامي نړۍ کې هغه باید تجدید سي. دا تجدد و جدیدیان دغه اصلاحات په کار لیدل. دلیل دې دا و چې د اسلام لوی پیشرفتونه چې دی د اسلامي تمدن د عباسي دورې په اول برخه کې دي، چې په هغه وخت کې له هارون الرشید و پنځه شپږ اولین خلفات وو، هغوی وویل چې د موږ اتکا یوازې په قرآن باندې ده. موږ په روایت و حدیث پسې نه ځو، موږ په قرآن ایمان راوړی ده. د هغه په خاطر هر څه عقل وایي منطق وایي هغه موږ منو. نو ځکه هغوی دروازې خلاص کړې د یونانی فلسفه و هندي فلسفه د هر ځای چې ویل چې موږ د عقلانیت مخې ته ځو. دا باعث د دې شو چې هغه نهضت چې هلته لمنځته راغی هغه د عقلانیت نهضت د معتزله نهضت و، چې په هغه وخت کې اسلامي تمدن ډېره وده وکړله. منتها وخت چې المتوکل بل خلیفه رامنځته سو هغه د اشریانو لار ونیوله، حدیث رامنځته که قرآن حاشیه ته وویسته، خلاقت لمنځه بیوړ، عقلانیت ساحیه ته وویل. فلسفه خو وایي بیخي حرام ده زده کولی. نو د په هغه سبب چې اوس موږ ګورو په اسلامي نړۍ په ټول تاریخ کې ټول هغه پرمختګونه چې په عربي دنیا کې سوي دي د عباسي دورې په اول وخت کې سوي دي. پس له هغه چې هلته دغه اشریان په قدرت ورسېده او هلته اسلامي تمدن په اسلام فشار لاندې ونیول سو، بیا دا نو تیت سوله. بیا له هغه وروسته د موږ ټول